Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bu gündə bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var. Yenə ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyyə qazandıracaq yenə də Real FM-lə. Beləliklə, bugün iyul ayının 1-i tarixidir və onu da qeyd edim ki, bugündən ölkə ərazisində qüvvəyə minəcək bəzi qaydalar, qanunlar var. Onlarla bağlı xəbər tutacaqsınız, əgər dalğanı dəyişməsəz. Beləliklə, Bakıda saat 08:01 göstərir. Havanın temperaturu 23 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız, dalğanı dəyişməyin. Abbas Bağırov, necə unudum səni?

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

0: sən geçdin mayalları.
1: Sükan arxasında səhv edən təkcə adı sürücülər deyil əlbəttə, məşhurların da sürücü ilə bağlı maraqlı macəraları olur. Məsələn, elə indi oxuyan Alina Tilki bir vaxtlar vəsiqəsiz maşın sürdüyü görüntülərlə gündəmə gəlmişdi. Sonradan isə vaxtı gələndə hamınıza yol verəcəm deyib belə qəribə bir sözlə atıb paylaşım eləmişdi. Bu da böyük müzakirələrə səbəb olmuşdu. Onun pərəstişkarları arasında eyni zamanda da elə Türkiyə gündəminə düşmüşdü. Musiqinin adı isə Bu Benim Masalım idi. Mən bu mövzudan əbəs yerə danışmadım dostlar, çünki elə bugün 3 saat ərzində düzvelişin sonuna kimi bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Maşında olanlar, evdə yemək hazırlaya-hazırlaya bizə işlənlər, müdirinə hiss etdirmədən işdə bizi dinləyənlər. Qadınlar deyirlər, kişilər ünvan soruşmur. Kişilər deyir, qadınlar park edə bilmir. Amma yol polisi də gəlib deyir ki, əsas odur ki, ikiniz də qaydanı pozmayın. Bəli, biz bugün qadın və kişi sürücülərdən danışırıq. Qadın yoxsa kişi hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Söz sizdədir. WhatsApp nömrəmiz 077-7107. Telefon nömrəmiz, zəng edə bilərsiniz, 404-1594. Söz sizdədir. Hələliksə, manana, sən hamı kimi deyilsən.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri dinləyirsiniz. Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə əsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğati Türk sərgisinin açılış mərasimi keçilib, tədbirdə Alyona Əliyeva iştirak edib. Türkiyənin Muğla vilayətinin Mərmərə dənizi sahillərində qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb, nəticədə bir nəfər ölüb, daha iki nəfər itkin düşüb. Məlumata görə hadisə saat 20:50 radələrində baş verib, sahil mühafizəsinin əməkdaşları əraziyə göndərilib, 15 qanunsuz miqrant xilas edilib. Amerika astronavtları Christopher Williams və Jessica Meir beynəlxalq kosmik stansiyada təmir işləri apararaq açıq kosmosa çıxışı başa vurublar. Bir həftə öncə Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra 6000-dən çox insan xilas edilib, 10 minlərlə ailəyə yardım göstərilib. Slovakiyada iyunun 30-u ölkə tarixində ən isti gün olub. Ölkənin cənubundakı Novi Zamki şəhəri ərazisində havanın temperaturu 41,3 dərəcəyə çatıb, Slovakiyada əvvəlki mütləq temperatur maksimumu 40,3 dərəcə təşkil edib və 2007-ci ildə qeyd alınıb. Amerikalı sahibkar Elon Musk'ın sərvəti yenidən 1 trilyon dollar həddinə çatıb, məlumata görə SpaceX və Tesla şirkətlərinin səhmlərinin bahalaşması nəticəsində Musk'ın xalis sərvəti 65 milyard dollardan çox artıb. Britaniyalı aktyor Michael Byrne 83 yaşında vəfat edib, aktyorun yadda qalan işləri sırasında James Bond seriyasında olan Sabah Heç Vaxt Ölməyəcək və Harry Potter və Ölüm Hədiyələri 1-ci hissə filmlərində canlandırdığı obrazlarda yer alır.
0: Gecədən səhərə.

0: Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyətlə tanış edəcəm sizi. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? Belə ki, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrulu.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövs

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
3: Halk Online'da biznes sahipleri için rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Halk Bank'da açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Halk Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Halk Bank.
4: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İrem Dərici, əlvəda ustası, sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız, qadın yoxsa kişi? Hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Sualını veririk bugün sizə. Söz sizlədir, telefon xətlərimiz açıqdır, WhatsApp xətimizdə onun kimi 077-710-7107 nömrəsinə yaza və yaxud da səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Yeri gəlmişkən bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Paytaxtın iki yol sahəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi ilə əlaqədar frezlənmə və asfaltlanma işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Hüseyin Cavid prospekti Seyfəddin Dağlı küçəsindən Mikail Müşfiq küçəsinə dək iyulun 3-ü səhər saat 7-yə qədər yolun frezlənməsi və yeni asfalt örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçiriləcək. Həmçinin Ayna Sultanova küçəsi Hüseyin Cavid prospektindən Mətbuat prospektinə dək iyulun 6-sı saat 8-ə qədər asfalt örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq. Bu səbəbdən 3, 6, 10, 18, 39, 77 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mətbuat prospekti Məmməd Rəhim, Qurban Xəlilov və Ələsgər Ələkbərov küçələrindən təşkil olunacaq. Odur ki, unutmayın, yadda saxlayın, mən də mütəmadi olaraq veriliş ərzində çalışacağım bu məlumatla təkrarlayın. Bundan başqa, bugündən ölkə ərazisində qüvvəyə minəcək bəzi qanunlar və dəyişikliklər var. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölkə vətəndaşları bugündən iyulun 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılacaq. Həmçinin xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları bugündən iyulun 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Dövlət başçısının imzaladığı qanuna dəyişikliyə görə bugündən ölkəmizdə sığorta olunanların sığortaçıda uçotu yalnız PIN-kodla aparılacaq. O cümlədən ölkəmizdə rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya sahələrinin inkişafı üçün istifadə olunan avadanlıq və xam malın idxalı müəyyən müddətə gömrük rüsumundan azad edilir. Həmçinin sahədə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər üçün 20 il müddətinə vergi güzəştləri tətbiq olunur. Bu qanun da bugündən qüvvəyə minir. Bugün həmçinin qadınların pensiya yaşı 64 yaş 6 aydan 65 yaşa qaldırılır. Bununla da qadınlarla kişilərin pensiya yaşı bərabərləşir və hər iki cins üçün pensiya yaşı 65 olaraq müəyyən edilir. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəlinə bugündən etibarən hər iki istiqamətdə dəyişiklik edir. Qatar Bakıdan saat 23:30-da, Balakəndən isə 21:10-da yola düşəcək. Bugündən həmçinin Bakı metropoliteninin Bənövşəyi xəttində yay qrafikinin tətbiqinə başlanılır. Xətt üzrə qatarların hərəkəti Xocasən 8 noyabr və əks istiqamətdə 8 dəqiqə intervalla təşkil olunacaq. Bənövşəyi xətt üzrə yay qrafiki yeni tədris mövsümü başlayana qədər qüvvədə olacaq və nəhayət Bakı kartın qiyməti, Bakı kart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata dəyişdirilir bugündən etibarən dostlar. Odur ki, davam edirik verilişə. Mövzumuz çox maraqlıdır. Qadın yoxsa kişi hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Bu mövzunu bugün qadınlar və kişilər arasında debat olaraq da görə bilərsiniz. Ona görə də illərlə, əsrlərlə müzakirə olunan bu mövzunu bugün səhər patrolunda Real FM-də də və şikayətçi olduğunuz məqamları elə yazıb və yaxud da zəng edib əks cinsi nümayəndələrinə, hərəkət iştirakçılarına, sürücülərə də bildirə bilərsiniz öz iradlarınızı və yaxud da təkliflərinizi. Yazın 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Biz sələlik Tünzalə Ağayvaya qulaq asaq. İzin ver.

Qadınların yoxsa kişilərin daha yaxşı avtomobil idarə etməsi əbədi mübahisə mövzusudur. Statistikalar isə göstərir ki, qadınlar qaydalara daha ciddi riayət edir və daha az qəza törədirlər. Kişilər məndən inciməsinlər, bunu statistika deyib. Kişilər isə daha çox sürət həvəskarı olub hər zaman. Ağır qəzalarda da onlar ön sıradadılar. Amma bunu qadın və kişi sürücülərinin sayı ilə nəzərə alsaq, yəni avtomobil idarə edən kişilərin sayı daha çoxdur, nəinki xanım sürücülər, onda bu rəqəmin bizə çox nəsə belə sürpriz bir mesaj ötürdüyünü də demək düzgün deyil, mümkün deyil. Hər halda xanım və bəy sürücülərə sözü veririk. Qadın yoxsa kişi hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Bundan başqa xanım sürücülər bəylərlə bağlı, bəy sürücülər isə xanımlarla bağlı şikayətlərini də yaza və yaxud da zəng edib danışa bilərlər. Çünki əksəriyyət bu dəqiqə sükan arxasındadır, işə gedirlər və yaxud da hansısa bir işlərinin ardıca gedirlər onu həll eləmək üçün, gəzməyə gedirlər, fərq etməz. Sükan arxasında hal-hazırda xanım və bəy sürücülər də bizə eşidirlər. Odur ki, telefon nömrəmiz 077-710-7107, daha doğrusu WhatsApp xəttimizdir bu. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Zəng edib də deyə bilərsiniz, iradınızı, fikrinizi, təklifinizi söyləyə bilərsiniz. Bəlkə elə xanımların bəylərə bildirdiyi iradlardan bəylər nəticə çıxardı, əksi də ola bilər, bəylərin xanımlara bildirdiyi iraddan və yaxud da təklifdən xanım sürücülər də nəticə çıxara bilərlər. Odur ki, söz sizdədir, qadın yoxsa kişi hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir. Xanım sürücülərin və bəy sürücülərin də özlərinə görə üstünlükləri və mənfi cəhətləri var sükan arxasında. Xanımların üstünlükləri nədən ibarətdir? Ehtiyatlıdırlar onlar və diqqətlidirlər hər zaman. Yol hərəkəti qaydalarına daha dəqiq riayət edirlər, məhdud sürətlə idarə edirlər və riskli manevrlərdən yayınırlar. Daha sonra sığorta və qəza statistikası var xanımlarla bağlı. Dünya üzrə sığorta şirkətləri qadınların daha az qəza törətdiyini təsdiqləyirlər. Bu səbəbdən qadınlar daha ucuz sığorta tarifləri əldə edirlər hətta. Yəni bunun səbəbi budur. Qadınlar sərxoş vəziyyətdə avtomobil sürmək və ya təhlükəsizlik kəmərini taxmamaq kimi kobud qayda pozuntularına da daha az yol verirlər. Kişi sürücülərin üstünlükləri nədən ibarətdir? Onlar reaksiya və qıvraqlar sükan arxasında. Yəni kişilər avtomobilin mexaniki idarə etməsində, qəfil vəziyyətlərdə çevik qərarlar qəbul etməkdə və bacarıq tələb edən manevrlərdə daha cəhətlilər və necə deyərlər, daha məharətlidirlər. Və təcrübə və məsafə söhbəti də var ki, kişilər də burada, bu da kişi sürücülərin üstünlüklərindən biridir. Kişilər həyatları boyu qadınlara nisbətən daha çox və daha çətin şəraitdə, yəni gecə vaxtı, uzun yollarda maşın sürürlər və bunu daha yaxşı bacarırlar. Qadın sürücülərlə bağlı ən çox deyilənlər nələrdir? Bəzən özlərinə həddindən artıq az güvənirlər, qərarsızlıq göstərə bilirlər. Məsələn, dönüm-dönmüyüm, ay Allah, görəsən o yol buydu yoxsa yox, həmin vaxtlarda qəfil əyləci basırlar və yaxud da deyək ki, dönmə signalından biraz gec istifadə edirlər və yaxud da istifadə etmədən dönürlər. Digər sürücülərin aqressiv davranışlarından da bu səbəbdən daha çox təsirlənə bilirlər. Xanımlar daha çox emosionaldır kişilərə nisbətən, ona görə də belə hallar baş verəndə hərəkət zamanı onlar elə gün ərzində də həmin anı yadlarından çıxarda bilmirlər və bu da onlara günün sonuna dək avtomobil idarə edəndə necə deyərlər, biraz da çətinlik yaradır, çətinlik törədir. Kişi sürücülər haqqında daha çox deyilənlər nələrdir? Onlar həddindən artıq özünə inam riskli manevrlərə səbəb yaradırlar, yəni səbəb olurlar. Özlərinə həddindən artıq çox inanırlar, mən burdan keçərəm, mənə bu sürətlə heç nə olmaz filan beş məkan və bu səbəbdən də riskli manevrlərə səbəb ola bilir bu fikir, bu düşüncə. Sürət həddini aşmağa daha meyilli olurlar, mən bacararam düşüncəsi ilə təhlükəni lazımınca qiymətləndirə bilmirlər və yol vermək və ya səhvini etiraf etmək məsələsində kişilər, gəlin qəbul edək ki, daha inatkar ola bilirik bəzən. Odur ki, sizin də əlavələriniz, fikirləriniz varsa, yazıb və yaxud zəng edib bildirə bilərsiniz. Kişi yoxsa qadın sürücülər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Aysel Əlizadə, oduma alışmırsa.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Yaşayış yerində qeydiyyatda olan şəxs qeydiyyatdan çıxarıldıqda ona kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulurmu?
1: Başqasının evində qeydiyyatda olmaq həmin əmlakə pay və ya kompensasiya hüququ yaratmır və mülkiyyətçi şəxsi istənilən vaxt qeydiyyatdan çıxarda bilər. Lakin ailə üzvlərinin qeydiyyatdan çıxarılması yalnız razılaşma və ya məhkəmə qərarı ilə, kompensasiya şərti ilə mümkündür.
2: İnsan və qanun. Səhər idmanı.
3: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsinin oyunları davam edir. Norveç Fildişi sahili millisini 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fransa İsveç səddini rahat keçib 3-0 əlverişsiz hava şəraitinə görə başlama vaxtı dəyişdirilən Meksika-Ekvador görüşündə isə Meksikalılar 2-0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə adlayıblar. Bugün Mundialda playoff mərhələsinin daha 2 oyunu başlayacaq. Saat 20-də İngiltərə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Gecə saat 00:00-da start götürəcək qarşılaşmada isə Belçika Senegalla üz-üzə gələcək. Mauro Icardi'nin Galatasaray'la müqaviləsi başa çatıb. Argentinalı hücumçu artıq İstanbul klubunun futbolçusu sayılmır. 32 yaşlı forvardın gələcəyi ilə bağlı yekun qərar yaxın günlərdə bəlli olacaq. Icardi Galatasaray'ın yeni müqavilə təklifinə hələ ki cavab verməyib. Futbolçu Galatasaray'a 2022-ci ildə PSG-dən icarə əsasında keçib, 2023-cü ildə isə klub onun transfer hüquqlarını alıb. Chelsea-nin baş məhcisi Xabi Alonso komandanın yarı müdafiəçisi Enzo Fernandesin Real'a keçməsini istəmir. London komandasına yeni rəhbərlik etməyə başlayan İspanyalı mütəxəssis Argentinalı futbolçunun Real'a keçməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələn edir. Bununla belə Chelsea Fernandesi satacağı təqdirdə Alonso rəhbərlikdən onun əvəzinə Real'ın yarı müdafiəçisi Aurelien Tchouameni'nin transfer edilməsini istəyir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma. AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.

0: yerini rəqəmsallaşdır.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Giorgos Mazonakis Nikotini. Bu trek ilə bu saatı yekunlaşdırıq. Saatın tamamında Ülviyyə studiyada olacaq və xəbərin nəbzini onunla birlikdə tutacaqsınız. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Birazdan mən yenə burada olacam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daha iki marşrut xətti üzrə avtobuslar dəyişdirilir. İran, ABŞ və Livan arasında birgə komissiya yaradılır. Dünya çempionatında Fransa və İsveç maçının ən yaxşısı bəlli olub. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün Azərbaycanla İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümüdür. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım olunub. Bugün Azərbaycan Respublikası ilə İrlandiya Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının il dönümüdür. Azərbaycan və İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərdə bu mühüm mərhələ münasibəti ilə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Paytaxt ərazisində 77 və 91 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Bu iki marşrut xətti üzrə avtobuslar müasir tələblərə cavab verən nəqliyyat vasitələri ilə əvəzlənir. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: İyulun 1-dən yeni yasama yaşayış masivini Mirzə Fətəli Axundov adına bağla əlaqələndirən 77 nömrəli və Binəqədi rayonunun İncat Mustafayev küçəsini Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksi ilə əlaqələndirən 91 nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar dəyişdiriləcək. 77 nömrəli marşrut xəttində 20, 91 nömrəli marşrut xəttində isə 10 müasir ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyasına təchiz olunan avtobus fəaliyyət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödənişlər nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 60 qəpik müəyyənədir.
2: Davam edirik. Bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Nizami rayonunun Keşlə qəsəbəsinin, Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsinin, Yeni Sahənin, Subtropik Safxozun, Konserv Zavodunun və Daş Kərxanasının qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Çinin şimalında Çinhay əyalətində 5.2 magnitudada zəlzələ baş verib. Hər hansı təlafat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib. İran, ABŞ və Livan arasında birgə komissiya yaradılır. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. Bildirib ki, medianın Livandakı hadisələri işıqlandırması yaxşıdır. Lakin bəzən Livanda vəziyyətin necə olduğunu və indi necə dəyişdiyini də qeyd eləmək lazımdır deyə Qalibov vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa və İsveç yığmaları arasında keçirilən 16-1 final maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Fransızların heyətində Kylian Mbappé bu ada layiq görülüb. Qeyd eləyək ki, hücumçu sözü gedən maçda 2 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sizsə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Bir araşdırmada sürücülərdən öz bacarıqlarını qiymətləndirmələri istənilib. Nəticə çox maraqlıdır. İştirakçıların böyük əksəriyyəti özünü orta sürücüdən daha yaxşı hesab edib. Bəs siz necə düşünürsünüz? Xanımlar yoxsa bəylər? Hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Söz sizdədir. Zülfiyə Xanbabayeva. Gəlin.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

Qadın sürücülər kişilərdən, kişi sürücülər isə qadınlardan şikayət edir həmişə. Yollarda da bəzən əsəblər gərilir. Bu qaçılmaz bir faktdır, danılmaz bir faktdır. Elə buna görə də bir çoxumuz gülşən kimi sükan arxasında of, of, of, yəni minimum istifadə elədiyimiz sözlərdən biridir. Çünki elə sürücülər var ki, doğrudan da onların arxasıca gedəndə insan istər-istəməz bu və bunun kimi ifadələr istifadə edir. Dünyanın ilk kişi sürücüsü və ilk avtomobilin yaradıcısı yəqin ki, bir çoxlarına məlumdur da. Bu, Karl Benz-dir. O, 1886-cı ildə ilk benzin mühərrikli avtomobili ixtira edib. 1 avqust 1888-ci ildə isə tarixə rəsmi olaraq dünyanın ilk sürücülük vəsiqəsini alan şəxs olaraq düşüb. Dünyadakı ilk qadın sürücü də məşhur Mercedes-Benz brendinin yaradıcısı, bax bu həmin Karl Benz-in həyat yoldaşı Bertha Benz-dir. Yəni, bu ər-arvad bu rekordu, bu göstəricini bu ilki heç kimi yaşadmayıb, elə özləri yaşayıblar. Bertha Benz 1888-ci ildə həyat yoldaşının icazəsi olmadan dünyanın ilk uzun məsafəli avtomobil səfərini edərək tarixə düşüb və bu tarixi səfər zamanında çox maraqlı faktlar qeyd olunub. Onlardan biri məsafə ilə bağlıdır. Bertha Benz 2 yeniyetmə oğlunu da vurub yanına, qoltuğuna əyləşdirib maşında və Mannheim-dan Forzheim-a qədər 106 kilometrlik məsafəni avtomobillə qət edib. Məqsədi isə həyat yoldaşının icad etdiyi Benz Patent Motorwagen avtomobilinin gələcəyinə inanmayan insanlara bu maşının nə qədər faydalı və etibarlı olduğunu sübut etmək olub. Yolda da bir çox hadisələr baş verib, nasazlıqlar yaranıb və bu yolda baş verən hadisələr, yaranan nasazlıqlar da tarixdə ilk həyata keçən bəzi hadisələri özü ilə gətirib. Səfər zamanı yanacaq bitib və Bertha aptekdən Ligroin adlı təmizləyici kimyəvi maddə olaraq onu yanacaq kimi istifadə edib. Burada maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, həmin aptek tarixdə ilk yanacaq doldurma məntəqəsi kimi tarixə düşüb və təsəvvür edirsiniz, aptek tarixdə ilk yanacaq doldurma məntəqəsi kimi anılır bugün də. Sonra maşının əyləci ilə bağlı bir sıra problemlər yaşanıb, sıradan çıxıb maşının əyləci və Bertha bir pinəçiyə müraciət edərək əyləc sisteminə dəri parçaları vurdurub və beləliklə dünyada ilk əyləc bəndlərini də, necə deyərlər, elə Bertha-nın özü icad eləyib. Doğrudan da avtomobillə bağlı danışarkən o qədər geniş mövzulardan söhbət eləmək olar ki, danış-danış necə deyirlər, 3 saat da bəs eləməz. Ona görə çalışacağım veriliş ərzində ən çox maraqlı, ən maraqlı faktları daha doğrusu sizin diqqətinizə çatdırım. Elə siz də odur ki, boş oturmayın, yazın 077-710-7107 nömrəsini və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsini görək, qadınlar yoxsa kişilər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Dinləyicimiz yazır ki, salam, valla mənim yoldaşım navigatorla elə dalaşır. Elə bilirəm, maşında üçüncü adam var. Keçən dəfə Waze sağa dön dedi. Yoldaşım qışqırdı ki, sən mənə göstəriş verə bilməzsən. Mən kişiyəm. Axırda getdik dalanda dirəndik. İndi maşına minəndə birinci navigatorun səsini bağlayıram ki, ailə münaqişəsi düşməsin deyir orada. Elə statistikada da Günel xanım bu göstərici yer alıb. Kişilərin əksəriyyəti navigatorla yola getmirlər. Amma yola getməməklərinə baxmayaraq da burada belə bir paradoks var. Həmişə də navigatoru açıb gözlərinin qabağına qoyurlar və gedəcəkləri adresi ora vururlar. Əgər vurursansa, niyə onun göstərdiyi yolla getmirsən? Əgər onun göstərdiyi yolla getməyəcəksənsə, niyə navigatordan istifadə edirsən? Hər halda bunun cavabı həmin o navigatorla dalaşan bəzi sürücülərimizdədir. Telefon xətlərimiz aktivdir, 404-1594, WhatsApp xətimi 077-710-7107-dir. Qadınlar yoxsa kişilər, hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Əziz bəylər və xanımlar, söz sizdədir, ilim fürsətini vermişik sizə. Brilliant adam.

Bəylər yoxsa xanımlar, hansı daha yaxşı, daha dəqiq avtomobil idarə edir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz, hədiyəmizdə olacaq Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan iki nəfərlik hədiyə sizi gözləyir. Ən maraqlı hekayəni danışan, bölüşən dinləyiciyə əlbəttə. Brilliant Dadaşova oxudu, brilliantlar. Əminəm ki, bir çoxunuz maşında tək başına konsert verdiniz. Hətta onun səsini demək olar ki, mən burada studiyadan eşitdim. Brilliant xanımla birlikdə ifa elədiniz. Amma heç bilirdiniz ki, elm adamları sükan arxasında mahnı oxumaq mövzusunu da araşdırıblar. Nəticələr həm maraqlıdır, həm də gülməlidir. Psixoloqlar müəyyən ediblər ki, sürücülərin düz 90% maşında tək olanda elə bilir ki, onlar dünya şöhrətli müğənnidirlər. Yəni, bu iki yerdə belə olur da, bir hamamda çimərkən, bir də sükan arxasında avtomobil idarə edərkən, insan niyəsə elə bilir ki, onun səsi dünyanın ən gözəl səsidir. Amma qadınlar və kişilər arasında burada da böyük bir fərq var. Araşdırmalara görə, qadın sürücülər sükan arxasında mahnı oxuyarkən, həm də mimikalarını, emosiyalarını tam yaşayırlar. Hətta elə xanımlar var ki, qırmızı ışıqda dayananda arxa güzgüdə özünə baxıb klip çəkdiyini də təsəvvür edir. Bəli, belə xanımlar da var. Eşidirlərsə bizi yazsınlar, elədir yoxsa yox. Yanındakı maşından kimsə baxanda isə həmin xanım dərhal üzünü ciddi formaya salır, sanki heç nə olmayıbmış kimi yola başlayır davam eləməyə. Xanımlar, etiraf edin, belədir yoxsa yox. Bəs bəylərimiz neyinir? Kişi sürücülər musiqinin ritminə uyğun olaraq sükanı baraban kimi istifadə edirlər. Hərdən və bu mövzuda onlar ustadlar ki, bəylər siz də etiraf eləyin. Zıq dairəsindən Heydər Əliyev prospektinə qədər sükanı elə döyəcəklər ki, sanki rock qrupunun, necə deyirlər, təbilçisidirlər onlar. Əgər maşında tək fırlanırlarsa, o səs tellərini elə dartırlar, elə dartırlar, elə konsert verirlər, biletləri mənə gəlir ki, hamdan baha olar, əgər sözün əsl mənasında konsert versələr. Amma işin ən maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Nəqliyyat ekspertlərinin tapıntısıdır. Sükan arxasında mahnı oxumaq beynin qorxu və stres mərkəzini söndürür, keçirir, necə deyərlər. Yəni, Bakı tıxacında əsəbləşmək istəmirsinizsə, səsi axıra qədər açın, axıra qədər açın səsi və oxuyun dostlar, oxuyun, Real FM-i dinləyin, səhər patrolunda qalın, həm qəza riskinizi azaldın, həm də yollarınızı qısaldın, necə deyərlər, Xəyyam Nisanovla birlikdə. İstanbulda olmasaq da elə Bakı yollarında oxuya bilərsiniz İstanbul haqqında.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. Bal rəngləri.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Sabahsız Səhər Patrulu Səhər Radio Şovsu davam edir. Bakıda saat 09:32-ni göstərir. İyul ayının 1-ci günündəyik. Dostlar və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. İndi onlar haqqında danışmaq istəyirəm sizə. 1994-cü ilin 1 iyulu 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Azərbaycanın milli qəhrəmanı Asif Məhərrəmov həyatını itirib. 1993-cü ildə döyüşlərdə iştirakı zamanı onun səhhəti vərəmə görə ağırlaşır və 1994-cü ilin bu günündə vəfat edir. Allahdan bir daha milli qəhrəmanımıza rəhmət diləyirik. 1751-ci ilin bu tarixində dünyanın ilk ensiklopediyasının ilk cildi nəşr edilib. Nəşr 35 cilddən ibarət olub. İncəsənət və sənətkarlığın ensiklopediyası və ya elmin izahlı lüğəti adlanan nəşrin ideyası fransız yazıçısı Deni Didro tərəfindən irəli sürülüb. 1896-cı ilin 1 iyulu amerikalı yazıçı şair Harriet Beecher Stowe dünyasını dəyişib, müəllifin Tom Dayının daxması kitabı ilk satışa çıxarıldığı gün 3000 ədəd satılıb, kitab dünyanın 50-dən çox dilinə tərcümə edilib. 1961-ci ilin bu günündə Wales şəhzadəsi 3-cü Charles'ın 1-ci həyat yoldaşı Lady Diana dünyaya gəlib. Zadəgan ailəsindən olan Diana İsveçrədə ali təhsilini bitirərək Londona qayıdır. Elə bu zamanda gələcək həyat yoldaşı ilə tanış olur. Ailədəki problemlərə baxmayaraq Diana xalqın sosial problemləri ilə dərindən maraqlanır. Məhz Diana ilk olaraq cəmiyyətə GİÇ xəstəliyinin hava, damcı yolu ilə keçmədiyini təbliğ etməyə başlayır. 2004-cü ilin 1 iyulu məşhur amerikalı kinoaktyoru Marlon Brando dünyasını dəyişib, o 2 dəfə Oscar mükafatı sahibi olub. Xaç atası filmindən elə Xaç atası kimi tanınan aktyor 1999-cu ildə Time jurnalının seçdiyi əsrin 100 dahi adamı arasında yer alan peşəkar 2 aktyordan biri olub. 1 iyul həm də Dünya Bakılılar günüdür. Bu bayram rəsmi statusa malik olmasa da Bakı ilə bağlılığı olan insanların bayramı kimi qeyd olunur. Biz də bütün Bakılıları elə Bakıdan təbrik edirik. 1 iyul 2005-ci il Amerikalı müğənni bəstəkar Luther Vandross həyatını itirib, o 8 dəfə Grammy laureatı olub. 2004-cü ildə keçirilən 46-cı Grammy mükafatlandırma mərasimində Dance With My Father mahnısına görə ilin mahnısı mükafatına layiq görülüb. Luther Vandross'ın albomlarının dünya üzrə 25 milyondan çox nüsxəsi satılıb. Tarixdə bugün baş verənlərə nəzər saldıq. İndi isə gələk bugünün qəhrəmanlarına. Sükan arxasında özünü ən yaxşı sürücü hesab edən qadın və kişilərə əzlərim. Sizcə qadınlar yoxsa bəylər daha yaxşı avtomobil idarə edir? WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107, telefon nömrəmiz 404 1594. Handa yenər? Deli

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Gülay Zeynallı, sən olmayanda sabahınız xeyir olsun. Aparıcınız mənəm, eminsiz. Səhər patrolu Səhər radio şovsundasız. Real FM dalğasında paytaxtın 2 yol sayəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi ilə əlaqədar frenzləmə və asfaltlanma işləri aparılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi ilə bildirilib ki, Hüseyin Cavid prospekti Seyfəddin Dağlı küçəsindən Mikail Müşfiq küçəsinə dək iyulun 3-ü səhər saat 7-yə qədər yolun frenzlənməsi və yeni asfalt örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçiriləcək. Həmçinin Ayna Sultanova küçəsi Hüseyin Cavid prospektindən Mətbuat prospektinə dək iyulun 6-sı saat 8-ə qədər asfalt örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq. Elə bu səbəbdən də bəzi marşrut xətlərinin də istiqamətləri dəyişdirilib. Bunlar 3, 6, 10, 18, 39, 77 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutlardır ki, həmin marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mətbuat prospekti, Məmməd Rəhim, Qurban Xəlilov və Ələsgər Ələkbərov küçələrindən təşkil olacaq. Bir məsələni də qeyd edim ki, Əhməd Rəcəbli küçəsində də aparılan təmir işləri ilə əlaqədar yolun bir hissəsi qismən məhdudlaşdırılıb. Belə, dəyərli dinləyicilər, davam edir verilişimiz. Odur ki, mövzumuzla bağlı hələ ki mesajlarınız və zənglərinizi gözləyirik və verilişin sonunda Real FM-dən möhtəşəm bir hədiyyə təqdim edəcəyik sizə. O hədiyyə nədir? Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də qoy sürpriz qalsın. Dadlı, duzlu, çox maraqlı, belə necə deyərlər, ürəyinizə yağ kimi yayılacaq bir hədiyyə təqdim edəcəyik sizə. Amma əgər mövzu ilə bağlı çox maraqlı hekayə bizimlə bölüşsəz, mövzumuz budur. Qadınlar yoxsa kişilər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Dinləyicimiz yazıb, salam, sabahınız xeyir. Mən 28 may tərəfdə milim-milim zərgər dəqiqliyi ilə maşını yerləşdirirəm. Söhbət park etməkdən gedir yəqin ki. Arxamda dayanan bəylər elə siqnalı basırlar ki, elə bil toy karvanıdır. Amma özləri gəlib maşını elə saxlayırlar ki, iki yer zəbt etmiş olurlar. Sürətiniz var, amma dəqiqliyiniz yoxdur, deyir bəylər. Etiraf edin, xanımlardan bəylərə belə güllə kimi bir, necə deyərlər, mesaj gəldi. Dəyərli bəylər, siz də səsinizi çıxardın, siz də cavab verin, sizin də narazı olduğunuz məqamlar var. Elə mən özüm taksiyə eləşib hardan sarası gedənə qədər sürücülərin 50-60% bütün günü xanım sürücülərdən şikayət eləyirlər. Əzbərə bilirəm, əminəm ki, elə xanımlar da eyni şəkildə bəylərdən narazıdırlar, sadəcə narazı olduqları və razı olduqları məqam. Razı olduqları məqam inanmıram ki, çünki eşitməmişəm. Amma narazı olduqları məqam həddindən artıq çoxdur. Onlardan biri də elə xanımın qeyd etdiyi kimi park etmədir. Bu, necə deyərlər, yollardakı əbədi və qədimi mübahisələrdən biridir. Qadınlar yoxsa kişilər daha yaxşı park edir? İndi bilmirəm, bir çoxunuz 28 may tərəfdə Fəvvarələr meydanının ətrafında və ya metronun yanında park yeri axtara-axtara bəlkə də bizi dinləyirsiniz. Elm adamları bu park etmə mövzusunu araşdırıb, amma inanmıram ki, gəlib Bakı reallığını görüb sonra araşdırıblar. Nəticələr isə tam bir komediyadır. Britaniyada araşdırılıb tapıblar ki, qadınlar avtomobili park yerinin düz mərkəzində xətlərə tam paralel santimetri-santimetrinə zərgər dəqiqliyi ilə saxlayırlar ilə az öncə dinləyicimizin yazdığı kimi. Təbii ki, qadınlar yeraltı parkingdə o ağ xətlərin içində dəqiq dayanacaqlar, əgər belədirsə. Çünki xanımlarımız yaxşı bilir ki, maşını bir az əyri saxlasalar, arxadan gələn digər sürücülər siqnal ilə basacaq ki, səsi, necə deyirlər, Neftçilər prospektindən eşidiləcək. Bəs kişilər? Kişilər maşını elə atırlar ki, bunu araşdırmalar deyir, özdə Britaniyada aparılan araşdırmaların nəticəsidir bu, sanki göydən helikopterlə buraxıblar avtomobili həmin yerə, atıblar, qoyublar, o da çıxıb gediblər. İki təkər səkinin üstündə, maşın keçid xəttində əyri və s. və s. Əsas odur ki, bəhanəmiz hazırdır, bəylər. Gəlin qəbul eləyək. Qardaş, bura Bakıdır, yer yoxdur, elə iki dəqiqəlik saxlamışam, indi çıxıram və yaxud da başqa cür deyirlər. Harada saxlamalarından asılı olmayaraq o qəza siqnalı var, onu vururlar, sanki elə belə də olmalıdır. Qəza siqnalı yandırılıbsa, aktivləşdirilibsə, yolun ortasında da saxlaya bilərlər, binanın üstündə də saxlaya bilərlər, blokun qapısının ağzında da saxlaya bilərlər, hətta zibil qutularının düz yanında da saxlaya bilərlər ki, belə edən sürücüləri son dövrlər, son vaxtlar yerli sakinlər cəzalandırırlar elə həmin o zibil tullantılarını avtomobilin üstünə yerləşdirməklə. Bax belə dostlar, yazın fikirlərinizi, göndərin, görək sizcə xanım yoxsa bəy sürücülər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Söz sizdədir. Hələlik isə his oxuyacaq yuxu yozmaları.

Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da 1 final mərhələsinin oyunları davam edir. Norveç, Fildişi sahil millisini 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fransa İsveç səddini rahat keçib 3-0. Əlverişsiz hava şəraitinə görə başlama vaxtı dəyişdirilən Meksika-Ekvador görüşündə isə Meksikalılar 2-0 hesabı ilə qalib gələrək mərhələ atlayıblar. Bugün Mundialda play-off mərhələsinin daha 2 oyunu baş tutacaq. Saat 20-də İngiltərə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Gecə saat 00:00-da start götürəcək qarşılaşmada isə Belçika Senegalla üz-üzə gələcək. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ bugün sözü gedən ölkədə daha 2 yoxlama oyunu keçirəcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk olaraq Ukrayna təmsilçisi Xarkovla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək. Köhlən Atlar ikinci maçında Macaristanın Ferencvaros kollektivi ilə qarşılaşacaq. Bu görüş isə 19:30-da başlayacaq. Xatırladaq ki, Ağdam təmsilçisi Avstriyadakı ilk yoxlama oyununda Tirola 4 cavabsız qolla qalib gəlib. Chelsea-nin baş məşqçisi Xabi Alonso komandanın yarım müdafiəçisi Enzo Fernandesin Reala keçməsini istəmir. London komandasına yeni rəhbərlik etməyə başlayan İspaniyalı mütəxəssis Argentinalı futbolçunun Reala keçməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələn edir. Bununla belə Chelsea Fernandesi satacağı təqdirdə Alonso rəhbərlikdən onun əvəzinə Realın yarım müdafiəçisi Aurelien Tchouameni-nin transfer edilməsini istəyib.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bəzən valideyninin avtomobilini uğurlayıb gedib, qəza xəta törədib, evə gəlib valideyninə, atasına ifa edilən mahnı idi bu. Uşaqların, övladların Bekici, sorry papi dedi, biz səyahımızı mövzu ilə bağlı bir neçə dəqiqəlik qazdan çəkirik və mövzumuzu bir neçə dəqiqəlik park edirik, yoxsa. Çünki saat artıq tamam olur və saatın tamamında həmkarım Elnurə Fərhad qızı sizi xəbərlərlə tanış edəcək. Odur ki, hələlik sağollaşın, biraz da yenə burada olacağım, dalğanı dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İki ölkədən Azərbaycana vizasız giriş rejimi tətbiq olunur. Kişi və qadınların pensiya yaşı bərabərləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Yaponiya və Koreya Respublikası vətəndaşları üçün Azərbaycanda viza tələbi ləğv edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə 1 iyul 2026-cı ildən 1 iyul 2027-ci ilədək bu ölkələrin ümumvətəndaş pasportuna malik şəxsləri turizm məqsədi ilə Azərbaycana vizasız səfər edə biləcəklər. Onlar bu müddətdə 3 dəfə ölkəyə daxil ola və hər səfərdə 30 günədək qala bilərlər. Turizmdən fərqli məqsədlə və ya daha uzun müddət qalmaq istəyən şəxslər isə müvafiq viza almalıdırlar. Həmçinin Azərbaycanda 15 gündən artıq qalan əcnəblərin olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməsi məcburidir. Bugündən Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı 65-ə çatdırılaraq kişilərlə bərabərləşdirilib. Kişilər üçün bu yaş həddi 2021-ci ildə tamamlanmışdı. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən pensiya yaşına çatan şəxslər fərdi hesablarındakı pensiya kapitalı minimum pensiyanı təmin etdikdə, stajdan asılı olmayaraq bu mümkün olmadıqda isə azı 25 il sığorta stajı ilə yaşa görə əmək pensiyası ala bilərlər. Hazırda minimum əmək pensiyasının məbləği 320 manatdır. Venezuela'da bu yaxınlarda baş verən güclü zəlzələlərdən sonra 6461 nəfər xilas edilib, 80 mindən çox ailəyə yardım göstərilib. Milli Assambleyanın sədri bildirib ki, 28 mindən çox zərər çəkənə tibbi yardım göstərilib. Rəsmi məlumata görə 2 zəlzələ nəticəsində 1943 nəfər həlak olub, 10571 nəfər isə yaralanıb, axtarış xilas etmə işlərinə minlərlə hərbiçi, könüllü və xarici xilas edicilər cəlb edilib. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu həmkarım Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.

Xəbərləri dinlədiniz, indi isə yenidən efirdəyik. Mövzumuz da elə bir mövzudur ki, xəbərlər qədər müzakirə olunur. Qadınlar yoxsa kişilər, hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Faiq Ağayev yenə

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

Bu gökçeydi, tuttu fırlattı kalbimi, sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-10'u göstərir, səhər patrulundasız. Qadınlar yoxsa kişilər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Sualını sizə verir və cavablar gəlməyə davam edir. Dinləyicimiz yazar, atam 35 ildir sürür, bir dəfə də qəza etməyib. Həyat yoldaşım isə 3 ildə 2 dəfə güzgü qırıb. Burada cavab çox sadədir. Dəyərli dinləyici, deməli atanız qəza etmədən 35 il sürüb, həyat yoldaşınız isə sadəcə güzgülərlə, necə deyərlər, şəxsi qərəzliyi var, onlara qarşı antipatiya bəsləyir, bəlkə ona görə 3 ildə 2 dəfə güzgü qırıb. Allah daha betərlərindən qorusun, evi yoxdur, tək ki olan güzgü olsun. Necə deyərlər, cana gələcəyinə mala gəlsin, amma bəzi adamlar var ki, deyir ki, elə mala gələndə elə mənim canıma gəlmiş kimi olur. Elə eyni şeydir bunlar onlardan ötürüb. Kişilərdən üzr istəyirəm, deyir xanım dinləyicimiz, amma bəzilərinin sükan arxasında gizli yarışçı ruhu oyanır. Bəzilərində gizli deyil bu, çox açıq şəkildə oyanır, xüsusilə də işıqforda yanında bir avtomobil dayanır. Özə biraz bahalı avtomobil olanda elə bil onlarda daha çox qıcıq yaradır. Bu dünən taksidə mən gedərkən sol tərəfimdə həddindən artıq çox bahalı bir avtomobil dayanmışdı, markasını deməyəcəm sizə. Bəlkə də, nə bilim, bir 150-250 min avro qiyməti var idi o avtomobilin. Sağ tərəfimizdə isə sovet maşını adlandırdığımız o maşınlardan biri, VAZ-2107 dayanmışdı. Soldakı çox sakit, belə necə deyirlər, musiqiyə çox belə normal tərzdə səs verib dinləyə-dinləyə gedirdi. Heç demək olar ki, səsini eşitmək olmurdu. Sadəcə olaraq yaydı deyə, isti havalardı deyə, o şüşəni aşağı salmışdı deyə mən eşidirdim. Bir də gördüm ki, eşidə bilmirəm. Səbəbi isə çox sadədir, çünki sağdan gələn həmin o VAZ-2107-nin sürücüsü mahnıya inanın mənə o qədər səs vermişdi ki, nə mahnını başa düşmək olurdu, nə oxuyanın səsini eşitmək olurdu, nə də ki elə onun məqsədini başa düşmək olurdu ki, bu nə eləmək istəyir. Hər halda hər ikisi də amma kişi sürücüydü. İndi isə söz kişi və xanım sürücülərdədir. Sizcə xanımlar yoxsa bəylər daha yaxşı avtomobil idarə edir? Dostlar, bir məlumatı burada diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm sizin. Bu nə ilə bağlıdır? İlk rəsmi lisensiya ilə bağlıdır. Yəni, avtomobil sürmək üçün rəsmi sürücülük vəsiqəsi alan ilk qadın 1922-ci ildə Amerikalı Anne Rainsford olub və ilk yarışçı qadın isə Böyük Britaniyada mətbuatın yazdığı ilk qadın yarışçı kimi 1903-cü ildə yarışa qatılıb və qalib gələn Dorothy Levitt olub. İlk taksi sürücüsü isə dünyada qeydiyyata alınan xanım Vilma Rassi olub. Azərbaycan tarixində isə avtomobil sürücülüyü sayəsində ilk qadın sürücü anlayışı fərdi sənədləşmədən çox sovet dövründə kolxozlarda ilk dəfə traktor və kombayn sürməyə başlayan qadınlarla kütləviləşib. Yəni, ölkəmizdə ilk fərdi minik avtomobili idarə edən qadınların rəsmi qeydiyyatı dəqiq saxlanmasa da, texnika sayəsində ilk peşəkar sürücülər böyük maşınları idarə edən xanımlar olub. Bu kimdir? Bu Sevil Qazıyevadır, Azərbaycanın ilk qadın traktorçı, mexaniki və pambıq yığan kombayn sürücüsü olubdur Sevil xanım Qazıyeva. O, sovet dövründə qadınların kütləvi şəkildə ağır texnika sürməsinə və sürücülük vəsiqəsi almasına yol açan ən böyük rəmzlərdən biri hesab olunur. Səriyə Yaqubova isə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sayəsində ilk ağır maşın və traktor sürən ilk qadın sürücülərdən biri hesab olunur. Bugün qadınların maşın park etməsinə zarafatla yanaşırıq, amma unutmayaq ki, hələ 1930-cu illərdə azərbaycanlı qadınlar səmada hərbi qırcı təyyarələrlə döngələr vururdular. Kombaynlar park edirdilər, amma indi təəssüflər olsun ki, bəzi xanımlar 1 metri, metr yarım olan maşınları çox xırda yerlərdə park edirlər etməyini. Etmirlər demirəm, amma edənə qədər necə deyərlər, əziyyət çəkirlər və hər gündə demək olar ki, bunun şahidi oluruq. Azərbaycanın ilk kişi sürücüləri də var ki, kişi sürücüsü var ki, daha doğrusu ondan da bəhs etmək istəyirəm sizə. O vaxt ümumiyyətlə rəsmi arxiv sənədlərinə əsasən Azərbaycanda peşəkar sürücülük vəsiqəsi almış ilk yerli azərbaycanlı Mustafa İbrahimoğlu Əliyevdir. O sürücülük imtahanlarını uğurla keçərək 1911-ci ildə rəsmi sürücülük vəsiqəsi əldə edib. O vaxtı sürücü monitorlar deyirdilər. Yəni Bakıda avtomobillər yeni peyda olanda texniki mütəxəssis azlığı səbəbindən həm maşın sürən, həm də onu təmir edən peşəkar sürücü monitorlar seçilirdi. 1912-ci ildə isə Bakının ilk rəsmi sürücü monitoru Yegor Medvedev seçilib, onun müavinləri isə Fyodor Xaritonov və Stepan Barikov
olublar. Bakıya gətirilən ilk avtomobil isə, daha doğrusu Bakıya ilk avtomobili isə milyonçu İsa bəy Hacinski gətirib. O, London səfərlərinin birində valeh olduğu 1904-cü il istehsal olan Rolls-Royce markalı avtomobili alaraq Bakıya gətirib. Bu, Bakı küçələrində hərəkət edən ilk şəxsi minik avtomobili kimi tarixə keçib. Dostlar, siz də yazın öz mesajlarınızı, hekayələrinizlə tarixə keçin. Biz də sizə maraqlı hekayələr müqabilində verilişin sonunda hədiyə verək. O hədiyə ki, gedib bəh-bəhlə oturub içəcəksiniz və bəh-bəhlə də elə kofenin yanında o, necə deyirlər, mənim ən zəif yerlərimdən biridir. Dünyanın ən dadlı şirniyyatlarından, təmlarından tadacaqsınız. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Çingiz Mustafayev, get!

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Calvin Harris, Satisfy, davam edirik səhər patrolundasız xanımlar, yoxsa bəylər, hansı da yaxşı avtomobil idarə edir, sualını sizə veririk və dinləyicilərimizdə mesaj var, gəlməyə davam edir. Yazıb ki, dinləyicimiz xanımlar, yoxsa bəylər daha yaxşı sürücüdür, sualının tək bir doğru cavabı yoxdur. Yaxşı sürücü olmaq cinsdən deyil, məsuliyyətdən, diqqətdən və yol hərəkəti qaydalarına əməl etməkdən asılıdır. Sükan arxasında səbirli, ehtiyatlı və mədəni davranan hər kəs yaxşı sürücüdür. Unutmayaq ki, yollar rəqabət meydanı deyil, qarşılıqlı hörmət və təhlükəsizlik məkanıdır. Buna görə də sürücünü cinsə görə deyil, davranışına və məsuliyyətinə görə qiymətləndirmək daha doğru yanaşmadır. Digər dinləyicimiz yazıb ki, görəsən bu 07-ləri keçmiş Sovet ölkələrində də belə sürürlər. Qabağı qalxmış, musiqini yüksək səslə dinləmək, bütün şəhər eşidir yüksək sürət və bu kimi hallar. Bunu yəqin bizimkilər kəşf edib. Bunu kim kəşf edib deyə bilmərəm, amma Rusiyada da belə hallar müşahidə olunur. Daha çox müsəlman belə deyək də ölkələrindən, Qazaxıstan, Tatarstan tərəflərdə, Kazan şəhərində və yaxud da Dağıstan ərazisində və yaxud da Çeçenistanda, Maxaçqala ərazisində, eyni zamanda da elə bizdə də belə hallara tez-tez rast gəlirik. Çox maraqlı, çox qəribə yol hərəkəti qaydaları var. Bugün sükan arxasında kəmər taxmaqdan, radarlardan və yüksək cərmələrdən şikayət edirik, düzdür, amma gəlin vaxtı bir əsr geriyə bükək və ilk sürücülərin hansı qəribə, hətta absurd qaydalarla mübarizə apardığına baxaq. Təsəvvür edin, bugün bir dənə B kateqoriyalı vəsiqə alırıq və istənilən minik maşınını sürürük, amma 20-ci əsrin əvvəllərində, xüsusən də Bakıda və bir çox Avropa şəhərlərində sürücülük vəsiqəsi şəxsə yox, konkret avtomobilin nömrəsinə və markasına bağlanılırdı. Əgər siz maşınınızı dəyişirdinizsə, gedib təzədən imtahan verməli və ya yeni maşın üçün yeni vəsiqə almalıydınız. Çünki hər maşının idarə etmə mexanizmi tam fərqli idi və dövlət sizin yeni maşını sürüb-sürə bilməyəcəyinizə əmin olmaq istəyirdi. Böyük Britaniyada 19-cu əsrin sonlarında qırmızı bayraq qanunu var idi. Qaydalara görə hər bir avtomobilin qarşısında təxminən, yəni 50-60 metr qabaqda bir piyada qaçmalı və ya addımlamalı idi. Bu adamın əlində gündüz qırmızı bayraq, gecə isə fənər olurdu. O qaçaraq ətrafdakı insanları və atları diqqət, arxadan dəmir canavar gəlir deyə xəbərdar edirmiş. Təsəvvür edin, Bakıda tıxacda maşınınızın qabağında bir nəfər əlində bayraqla qaçır. İndi özünüz baxın da fikirləşin. Amerikanın Pensilvaniya ştatında isə ilk sürücülər yolda qarşıdan gələn atlı və ya at arabası görəndə dərhal maşını saxlamalı idilər. Əgər at maşından qorxub ürksə, sürücü qanunla avtomobili sürətlə hissələrə ayırıb, təsəvvür edirsiniz, sürətlə hissələrə ayırıb avtomobili yolun kənarındakı kolların arasında gizlətməli idi ki, at sakitcə keçib geçsin. Bəli, zarafat eləmirəm, rəsmi qanun beləymiş. Niyə beləymiş bilmirəm, amma beləymiş ki, at görəndə at əgər hürksə, siz avtomobili parçalara ayırmalıymışsınız. Bakıda isə ilk vaxtlar yol hərəkətini nizamlayan xüsusi yol polisi yox imiş. Küçələrdə asayişi qorumaq və hərəkəti idarə etmək üçün xüsusi dənizçi patrullarından istifadə olunurmuş. Onlar əllərindəki ağ bayraqlarla maşınlara və ya faytonlara dayan və ya keç işarəsi verilmişlər. İndi deyin görək, yaxşı ki, o dövrdə yaşamamışıq, yoxsa indiki radarlar o dövrün qırmızı bayraqlı adamlarından daha yaxşıdır? Fikirlərinizi bizə yazın. Efirdə WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Bugün sizdən soruşuruq, görək, xanımlar yoxsa bəylər, hansı yaxşı, hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir, qaydalara əməl edir, digər hərəkət iştirakçılarına hörmət edir və s. və s. Cavablar sizdədir. Hələliksə Ceyhun Zeynalov, Cin, arıqlama.

0: dinləyicimiz yazır ki, salam bəylər, maşını yaxşı sürür, qısa və konkret cavab verir, bu Rüstəm bəydir. Digər dinləyicimiz yazır ki, mən taksi sürücüsüyəm, gün ərzində yüzlərlə sürücü görəm. Açığı problem qadın və ya kişi olmaqda deyil, problem telefona baxa-baxa maşın sürməkdir. Tamamilə doğrudur, çünki qarşıda gedən avtomobilin arxasında dayanıb, yəni arxasıyla hərəkət edib, qarşıdakinin çox anormal hərəkət etdiyini, sürdüyünü görəndə, böyründən keçib gedəndə 99% hallarda görürsən ki, o mobil telefona başı qarışıb, ona görə də nə sağdan keçinə, nə soldan keçinə imkan vermir və orta zolaqla getməyə davam edir. Bakıda artıq saat 10:35-i göstərir, verilişin sonuna da yavaş-yavaş yaxınlaşırıq, qalibimizi də açıqlayacağıq, amma əgər kreativ cavab alsaq, maraqlı hekayə alsaq, telefon nömrəmiz 077-710-7107-dir, telefon nömrəmiz isə 404-1594-dir və bu nömrələr vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayıb, zəng edib və yaxud da yazıb ən maraqlı hekayəni bölüşüb ən maraqlı cavab verən şəxsə Real FM-dən möhtəşəm bir hədiyə olacaq, hədiyə qazanacaqsınız. Bugün iyul ayının 1-i, tarixi iyulun ilk günüdür və bugündən ölkə ərazisində bəzi qanunlar, qaydalar qüvvəyə minəcək və bəzi qaydalarda isə dəyişikliklər ediləcək. Bunlar nələrdir? Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölkə vətəndaşları bugündən iyulun 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılacaq. Həmçinin xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları da bugündən iyulun 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Dövlət başçısının imzaladığı qanuna dəyişikliyə görə bugündən ölkəmizdə sığorta olunanların sığortacıda uçotu yalnız PIN kodla aparılacaq. Ölkəmizdə rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya sahələrinin inkişafı üçün istifadə olunan avadanlıq və xam malın idxalı müəyyən müddətə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Həmçinin sahədə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər üçün 20 il müddətinə vergi güzəştləri tətbiq olunacaq. Bu qanun da bugündən qüvvəyə minir. Bugün həmçinin qadınların pensiya yaşı 64 yaş 6 aydan 65 yaşa qaldırılır. Bununla da qadınlarla kişilərin pensiya yaşı bərabərləşir və hər iki cins üçün pensiya yaşı 65 olaraq müəyyən edilir. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəlinə bugündən etibarən hər iki istiqamətdə dəyişiklik edir. Belə ki, qatar Bakıdan saat 23:30-da, Balakəndən isə 21:10-da yola düşəcək. Bugündən həmçinin Bakı metropolitenin Bənövşəyi xəttində yay qrafikinin tətbiqinə başlanılır. Xətt üzrə qatarların hərəkəti Xocasən 8 noyabr və əks istiqamətdə 8 dəqiqə intervalla təşkil olunacaq. Bənövşəyi xətt üzrə yay qrafiki yeni tədris mövsümü başlayana qədər qüvvədə olacaq. Bakı kartın qiyməti də, satış qiyməti də bugündən etibarən 2 manatdan 3 manata qaldırılır. Bax, bu bugündən, iyul ayının 1-i tarixindən qüvvəyə minən bəzi dəyişikliklər idi. Siz də mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bizə qadın yoxsa kişi sürücülər hansı daha yaxşı avtomobil elan edir? Dinləyicimiz yazır ki, qadınlar daha yaxşı sürür. Ən azından maşını yarış meydançası hesab etmirlər. Yaşıl ışıq yananda elə bil start verilib. Bu da kişi sürücülərinin hamısına xas olan bir xasiyyət deyil. Gəlin real danışaq və necə deyirlər, obyektiv olaq, bəziləri belə eləyirlər. Aynur xanım var zəngdə, bizdən cavab gözləyir. Sabahınız xeyir olsun Aynur xanım.
1: Sabahlarınız xeyir olsun.
0: Necəsiz, necə hiss edirsiniz özünüzü bugün?
1: Yaxşı olun.
0: İyul ayının 1-i tarixidir.
1: Bəli, İyul ayın bir ayını geridə qoyduq.
0: Bəh, hansı xəbərlaşdınız bugünü?
1: Bugün o xəbərlaşdım ki, bugün məncə Bakılılar günüdür.
0: Bəli, bəli.
1: Bakılıları təbrik eləyirəm.
0: Siz haralısınız, Bakılısınız?
1: Xeyr, mən Bakılı deyiləm.
0: Əsas odur ki, Azərbaycanlısınız.
1: Bəli, əsas odur ki, Bakılı, Azərbaycanlıyıq.
0: Mövzunuzla bağlı nə deyə bilərsiniz? Sizcə xanımlar yoxsa bəylər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir, hansı qaydalara daha çox əməl edir?
1: Bilirsiniz, xanımlar yoxsa bəylər daha yaxşı sürücüdür sualının tək bir doğru cavabı yox. Çünki bilirsiniz, yaxşı sürücü olmaq cinsdən deyil, məsuliyyətdən, diqqətdən və yol hərəkəti qaydalarına əməl etməkdən asılıdır.
0: Bəli.
1: Kənar fəsində səbirli olarkən, ehtiyatlı olarkən və mədəni davranarkən hər kəs yaxşı sürücü statusunu almış olur. Bir də unutmayaq ki, yollar rəqabət meydanı deyil. Qarşılıqlı hörmət və təhlükəsizlik məkanıdır.
0: Bə, buna görə də
1: sürücünün cinsinə görə deyil, davranışına və məsuliyyətinə görə qiymətləndirmək daha doğru yanaşmadır. Mənim fikrimcə bu cürdür.
0: Aynur xanım, həyat yoldaşınız var yoxsa yox?
1: Təəssüf ki, yox.
0: Təəssüf ki, yoxdur. İnşallah olar. Nə deyim? Həyat yoldaşınız olsaydı və onun avtomobili olsaydı, sizinlə çox maraqlı bir oyun oynayacaqdım. Bəlkə də bu oyun sizə elə günün sonunda bir hədiyyə qazandıracaqdı real
1: oyunlar. Oğlumun avtomobili var, oynaya bilərik.
0: Oğlunuzun avtomobili ilə bağlı oyun oynaya bilərik. Oynayaq da, nə deyim ki sizə? Oynamaq istəyirsinizsə də oynayaq da. Gəlin belə bir oyun oynayaq. Ünvanı səhv salanda sizin oğlunuz.
1: Aha.
0: Navigator ona yol göstərir də gedəndə. Bir çox sürücülər bu dəqiqə Bakı yollarında navigatordan istifadə edirlər. Navigatorla razılaşır, yoxsa 5 kilometr əlavə sürür, amma deyir, öldür, mən navigatorla razılaşmaram?
1: Yox, əgər yolu az da olsa tanıyırsa, navigatorla razılaşmır. Əgər tanımadığı yol olarsa, təbii ki, navigatorun apardığı istiqamətdə gedəcək.
0: Park etmək üçün uyğun yer axtararkən 3 dəfə dövr eləyən xanımlar, yoxsa bəylər?
1: Xanımlar, çünki xanımlarda parking məsələsi ola bilər ki, biraz çətin olsun. Bəylər daha tez və cıvraq ola bilər bu mənada.
0: Bəs yanındakı sərnişinə sakit ol, mən bilirəm deyən kimdir?
1: Qadınlar.
0: Qadınlar?
1: Bəli.
0: Məncə bu suala siz səhv cavab veririz, bu bəylərdir.
1: Olsun, bəylər.
0: Bəs yaxşı, maşından hər səs gələndə narahat olan kimdir?
1: Hər səs gələndə narahat olan məncə qadınlardır, çünki onlar daha biraz qorxaq olur bu mənada.
0: Aynur xanım, siz demək olar bütün suallara səhv cavab verdiniz, amma heç təəssüflənməyin, narahat olmayın, çox maraqlı həm söhbət oldunuz, verilişin sonunu gözləyin, ola bilsin ki, bugün Real FM-dən həmin o möhtəşəm super pupir hədiyəni siz qazandınız. Bizdən təşəkkür edirik zəngin üçün. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz, hələ ki vaxtımız var, az olsa da. Xanımlar yoxsa bəylər, hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Elçin Cəfərov, adını yazdım şəhərə.

0: Xanımlar yoxsa bəylər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? WhatsApp nömrəmiz 077-717-1077-dir. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Rüstəm bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, çox yaxşı olasınız. Elə qəşək soruşdunuz ki, necə pis ola bilər adam?
1: Əlbəttə.
0: Sualımıza cavab verin görək, xanımlar yoxsa bəylər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Bəlkə
1: əlbəttə ki,
0: sizin də cavab tapdıq. Niyə belə əminliklə deyirsiniz əlbəttə ki, bəylər?
1: Çünki xanımlar pis idarə edir.
0: Pis deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
1: Kobud şəkildə sürürlər.
0: Kobud deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
1: Maşını sürə bilmirlər.
0: Maşını sürə bilmirlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Zarafat edirəm, əlbəttə, yəqin ki, özünüzə görə fikirləriniz var. Sizcə bəs niyə xanımlar elə sürürlər? Yəni, bunun səbəbi nədir?
1: Xanımlar, bilməm, prava yoxdur, yaxın ona görə. Pravasız çox maşın alır ona görə.
0: Sürücülü vəsiqəsi olmadan deyirsiniz. Sürücülü vəsiqəsi olmadan kim nəqliyyat vasitəsini götürüb düşər Bakı yollarına ki, yəni belə bir şeyi kim eləsin, niyə eləsin ki, axı bu qanuna da uyğun deyil. Polis əməkdaşları saxlasalar, ondan sonra qəşə mahnı oxuyacaqlar həmin sürücülər üçün. Bəs sizcə...
1: Mən həyatda hərdən pis sürürlər də maşınlar, görürəm hərdən.
0: Siz özünüz çox... sürürsünüz, yoxsa sürmürsünüz Rüstəm bəy?
1: Hələ ki, yox, amma inşallah maşınım olsa əgər, sürərəm.
0: Söz verirsiniz ki, qaydalara əməl eləyəcəksiniz.
1: Bəli.
0: Bəs ilk avtomobili ilk alandan sonra ilk getmək istədiyiniz yer haradır?
1: Mərdəkan, Bağa
0: getmək istəyirsiniz,
1: bəli.
0: Mərdəkan bağlarına.
1: Hə.
0: Bakılılar gününü orada qeyd edəcəksiniz, yoxsa yox bu gün?
1: Hə, orada.
0: Bəh, nə gözəl, nə gözəl. Mən də orada olmaq istəyərdim, amma təəssüf ki, belə bir imkan şərait yoxdur. Rüstəm bəy, təşəkkür edirəm belə konkret şəkildə, radikal şəkildə xanımlar avtomobil sürə bilmir dediyiniz üçün zəng eləyib.
1: Çox sağ olun.
0: Siz sağ
1: olun. Mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun.
0: Özünü bir anlıq əskərliyidə hiss elədimi? Konkret bu əmr kimi, qaydalar kimi, belə olmalıdır, belədir, diqqət, düzlən, farağat kimi danışır Rüstəm bəy, bəlkə də elə hərbçi keçmiş olub onun, deyə bilmərəm. Amma mövzumuz bu deyil, hər halda xanımlar yoxsa bəylər hansı daha yaxşı avtomobil edir deyə sizdən soruşuruq və dinləyicilərimizdən yazılı mesajlar da gəlib. Günün sonunda nəzərə alacaq, əgər həmin o kreativ cavabı aldığımızı düşünsək, əlbəttə ki, siz Real FM-dən söz verdiyimiz kimi, hər gün dediyimiz kimi həmin o hədiyyəni qazanacaqsınız. Amma yoxsa alınmasa neynəmək olar, ebi yoxdur, sabaha gözləmək olacaqsınız. Bəlkə sabahki mövzula bağlı çox kreativ cavablar verə bildiniz. Və bir nüansı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz kreativ cavab deyirik, rəsmi cavab demirik, qayda qanunla bağlı danışın demirik. Kreativ, maraqlı, özünüzə uyğun, özünüzə aid, öz başınıza gələn və yaxud da ətrafınızın başına gələn həmin o gülməli maraqlı hadisələri danışıb efirə rəng qatın ki, elə bizdən də həmin o hədiyyəni qazana biləsiniz. Dinləyicimiz deyir ki, mən qadınam, hər dəfə səhv edən kişi sürücü görəndə düşünürəm ki, indi bunu qadın eləsəydi, bir həftə danışacaqdılar. Doğrudan da belədir. Dəfələrlə şahid olmuşam. Həm xanımlar, həm bəylər özləri dönmə nişanından, siqnalından istifadə eləmirlər, amma qarşılarındakı onu eləyəndə başlayırlar deyinməyə, danışmağa və yaxud da təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləməyəndə və yaxud da təhlükəli manevrlər eləyəndə. Yəni bu qadına və yaxud da bəyə xas olan xüsusi bir xarakter xasiyyət deyil. Elə hər iki tərəfdə bunu edir. Amma elə hər iki tərəfdən də soruşuruq. Görək, xanımlar yoxsa bəylər hansı daha yaxşı avtomobil idarə edir? Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb, qalib siz ola bilərsiniz. Unutmayın, yazın və yaxud da zəng edin. Hələlik isə Natavanı eşidək. Sən.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: səhər idmanı.
1: Futbol üzrə Dünya Çempionatında 16-da bir final mərhələsinin oyunları davam edir. Norveç, fil dişi sahili millisini 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fransa İsveç səddini rahat keçib 3-0 əlverişsiz hava şəraitinə görə başlama vaxtı dəyişdirilən Meksika-Ekvador görüşündə isə Meksikalılar 2-0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə adlayıblar. Bugün Mundialda play-off mərhələsinin daha 2 oyunu baş tutacaq. Saat 20-də İngiltərə Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq. Gecə saat 00:00-da start götürəcək qarşılaşmada isə Belçika-Senegalla üz-üzə gələcək. Niderland millisinin baş məşqçisi Ronald Koeman istifa verib. Bu barədə 63 yaşlı mütəxəssis sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Koeman öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrıldığını bildirib. Xatırladaq ki, Niderland millisi Dünya Çempionatı 2026-da mübarizəni play-off mərhələsində dayandırıb, Koemanın komandası 16-da bir finalda Mərakeşə penaltilər seriyasında məğlub olub.

0: Trap, Mafia House, Mafia Style, əsil Bakı gecələri və bərk sürənlərin mahnısı ilə bugünlük sizinlə sağollaşırıq dostlar. Təəssüf sizinlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün qalib olmadı, çünki kreativ cavab almadıq, amma məyus olmağa dəyməz, çünki sabah yenə burada olacaq, eyni məkanda Real FM-dələriksə dalğanı dəyişmirsiniz. Mən bugünlük sizinlə sağollaşıram, çalışın, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, hər zaman deyirəm, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bileti Mas tətbiqinə istifadə edənlər üçün yeni funksiya əlavə edilib. Paytaxtın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində müvəqqəti fasilə olacaq. Qarabağ bugün Avstriyada iki yoxlama oyunu keçirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanla İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümüdür. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım olunub. Azərbaycan və İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərdə bu mühüm mərhələ münasibəti ilə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Şəkidə 6 saylı uşaq evi sosial xidmət müəssisəsində olub. O, müəssisədəki uşaqların iştirakı ilə nümayiş etdirilən bədii proqramı izləyib. Həmçinin uşaqlara hədiyyələr təqdim edilib, onlarla şəkillər çəkdirilib. Leyla Əliyeva həmçinin Şəki şəhərində İncəsənət Məktəbinin yeni istifadəyə verilən binası ilə də tanış olub. Biletim AS portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən, gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
2: Bugün saat 13-ədək paytaxtın Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov, Vasif Əliyev yeni Yasamal küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti və Davud Aslan küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Pakistanın Pastvana bölgəsində pilotsuz uçuş aparatının güman edilən zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, daha 6 nəfər yaralanıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl Pakistan mediası Əfqanistan tərəfindən 4 puanın buraxıldığı barədə məlumat vermişdi. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ bugün daha iki yoxlama oyunu keçirəcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk olaraq Ukrayna təmsilçisi Xarkovla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək. Köhlən atlar saat 19:30-da ikinci maçında Ferencvaros komandası ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor. Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sahibkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bileti mas tətbiqinə istifadə edənlər üçün yeni funksiya əlavə edilib. Paytaxtın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində müvəqqəti fasilə olacaq. Qarabağ bu gün Avstriyada 2 yoxlama oyunu keçirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanla İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümüdür. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım olunub. Azərbaycan və İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərdə bu mühüm mərhələ münasibəti ilə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Şəkidə 6 saylı uşaq evi sosial xidmət müəssisəsində olub. O, müəssisədəki uşaqların iştirakı ilə nümayiş etdirilən bədii proqramı izləyib. Həmçinin uşaqlara hədiyyələr təqdim edilib, onlarla şəkillər çəkdirilib. Leyla Əliyeva həmçinin Şəki şəhərində İncəsənət Məktəbinin yeni istifadəyə verilən binası ilə də tanış olub. Biletim AS portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
1: Bugün saat 13-ədək paytaxtın Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov, Vasif Əliyev yeni Yasamal küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti və Davud Aslan küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Pakistanın Pastvana bölgəsində pilotsuz uçuş aparatının güman edilən zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, daha 6 nəfər yaralanıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl Pakistan mediası Əfqanistan tərəfindən 4 puanın buraxıldığı barədə məlumat vermişdi. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ bugün daha 2 yoxlama oyunu keçirəcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk olaraq Ukrayna təmsilçisi Xarkovla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək. Köhlən atlar saat 19:30-da ikinci maçında Friend Varoş komandası ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi.

0: sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sığorta olunanların çoxu bugündən yalnız fin vasitəsilə aparılacaq. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Banklarının rəhbərlər şurasının iclası keçirilir. Premier Liqa klubunda yeni müqavilə imzalandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Somali həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Somali Federativ Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə sizi və bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır. Dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm. Təbrikdə qeyd olunur. Dövlət başçısı Kanadanın general-qubernator xanım Luisa Arbura da təbrik məktubu ünvanlayıb, hörmətli xanım general-qubernator, Kanada günü münasibəti ilə sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycanla Kanada arasındakı əlaqələr bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcək, ölkə lideri vurğulayıb. Bugündən sığorta olunanların sığortaçıda uçotu yalnız fin vasitəsilə aparılacaq. Bu məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi əmək məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə qanunda öz əksini tapıb. Belə ki, fevralın 27-sində qəbul edilən qanun bugündən qüvvəyə minib. Milli Xalça Muzeyində 1-ci Türkoloji Qurultayın 100-ün illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində bir mədəniyyət xəzinəsi Divan-ı Lüğat-i Türk adlı sərgi açılıb, sərgi iyulun 13-nə dək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının gələcək prioritetlərinin formalaşdırılmasına töhfə veriləcək. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev deyib. Bildirib ki, təşkilatın rəhbərlər şurasının 28-ci illik iclasının Bakıda keçirilməsi ölkəmizin bankla möhkəm əməkdaşlığını, həmçinin regional tərəfdaşlığa, inteqrasiyaya və dayanıqlı inkişafa sadiqliyini nümayiş etdirir. Paytaxt ərazilə 77 və 91 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslar dəyişdirilir. Bu iki marşrut xətti üzrə avtobuslar müasir tələblərə cavab verən nəqliyyat vasitələri ilə əvəzlənəcək. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: İyulun 1-dən yeni yasama yaşayış masivini Mirzə Fətəli Axundov adına bağla əlaqələndirən 77 nömrəli və Binəqədir rayonunun İncat Mustafayev küçəsini Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksi ilə əlaqələndirən 91 nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar dəyişdiriləcək. 77 nömrəli marşrut xəttində 20, 91 nömrəli marşrut xəttində isə 10 müasir ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobus fəaliyyət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödənişlər nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 60 qəpik müəyyənədir.
1: Tottenham qapıçı Antonin Kinski ilə yeni müqavilə imzalayıb. Müqavilə 2031-ci ilin yayına dək nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Tottenham qapıçını ötən ilin yayında 16,5 milyon avro qarşılığında heyətinə qatmışdı. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 12.30-dur. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,34% azalaraq 75,34 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam nefti futuresləri 0,36% artaraq 1 barelə görə 73,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin 1 barelinin qiyməti də 0,36% artaraq 69,75 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,67% azalaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,23% azalaraq 3,989 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 3,7% azalaraq 58,8 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Meksika millisinin 17 yaşlı futbolçusu Gilberto Mora Dünya Çempionatı 2026-nın 16-1 finalında Ekvadora qarşı start heyətində meydana çıxaraq Dünya Çempionatlarının play-off mərhələsində bunu bacaran tarixin ikinci ən gənc futbolçusu olub. Qeyd edək ki, bu göstəricidə rekord 1958-ci ildə Braziliyalı Peleyə məxsusdur. Azərbaycanı Konfrans Liqasında təmsil edəcək Zirə bugün Türkiyədəki təlim məşq toplanışı çərçivəsində növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Rəşad Sadıqovun komandası Fatih Qaragümrüklə üz-üzə gələcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq. UEFA maliyyə dayanıqlığı qaydalarının pozulmasına görə İngiltərənin Chelsea və Newcastle klublarını cərimələyib. Chelsea 3 milyon, Newcastle isə 6 milyon avrodan çox cərimə ödəyəcək. Interdən ayrılan Niderlandlı müdafiəçi Stefan De Vrij karyerasını Yunanıstanda davam etdirəcək 34 yaşlı futbolçu Panathinaikosla 1 illik müqavilə imzalayıb. Bu hələlik təqdim edəcəyim sonuncu idman xəbəri idi. Real FM-də qalın, yenidən eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedrel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Perez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər verdiyimiz kimi, qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna dəyişiklik Milli Məclisdə 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən azad olunmuş ərazilərdə dövlət tərəfindən mənzillə təmin edilən və ya təklif olunan mənzildən imtina edən şəxslərin məcburi köçkün statusu ləğv olunacaq. Status ləğv edildikdən sonra isə onlar daha 3 il sosial müdafiə tədbirlərindən yararlanacaqlar, ətraflı millət vəkili Vüqar Bayramov danışıb.
1: Məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bir tərəfdən həmin vətəndaşlarımızın sosial təminatının daha da gücləndirilməsini, digər tərəfdən isə onların dayanıqlı mülkiyyət hüquqlarının formalaşmasını imkan verəcək. Yeni dəyişikliklər imkan verəcək ki, həmin vətəndaşlarımız evlə təmin olunduqdan sonra 3 il müddətin dövlət tərəfindən aylıq olaraq müavinətlə təmin olunsun. Təbii ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsinin prioritet olduğunu və bu istiqamətli mütəmadi addımların atıldığını təsdiq edir.
0: Məhkəmə Hüquq Şurası növbəti iclası keçirilib. Şuranın sədri İnam Kərimov məhkəmə sistemində aparılan islahatlar və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. İclasda həmçinin məhkəmə fəaliyyətinə dair layihələr müzakirə olunub, sənədlərin saxlanma müddətləri ilə bağlı təlimat və yenilənmiş hakimlərin etik davranış kodeksi layihəsi təsdiqlənib. Lerik rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaş-Xaş 2026 şərti adı kompleks tədbirlər nəticəsində Grant kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib, ümumi çəkisi 5200 kilogram olan 18700 ədəd Xaş-Xaş kolu məhv edilib. İspaniyada iyun ayında anomal istilər səbəbindən ölənlərin sayı 900-ə çatıb, ölkədə temperatur rekordları 2 dəfə yenilənib. Bəzi bölgələrdə hava 40 dərəcəyə dək yüksəlib. Rəsmi məlumata görə bu, 2015-ci ildən bəri iyun ayında istilərə bağlı qeydə alınan ikinci, ən yüksək ölüm göstəricisidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, mayın sonunda istilər səbəbindən 101 nəfər həyatını itirmişdi. Bugün Qarabağ futbol klubu Avstriyada keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyunu keçirəcək. Saat 19:30-da başlanacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalında da izləmək mümkün olacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Civinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkün statusu ilə bağlı qanuna dəyişiklik qəbul edildi. Məhkəmə Hüquq Şurası yeni etik davranış kodeksi layihəsini təsdiqlədi. Anomal istilər 900 nəfərin həyatına son qoydu. Qarabağ, bugün Avstriyada növbəti yoxlama oyuna çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xəbər verdiyimiz kimi qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna dəyişiklik Milli Məclisdə 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən azad olunmuş ərazilərdə dövlət tərəfindən mənzillə təmin edilən və ya təklif olunan mənzildən imtina edən şəxslərin məcburi köçkün statusu ləğv olunacaq. Status ləğv edildikdən sonra isə onlar daha 3 il sosial müdafiə tədbirlərindən yararlanacaqlar, ətraflı millət vəkili Vüqar Bayramov danışıb.
2: Məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bir tərəfdən həmin vətəndaşlarımızın sosial təminatının daha da gücləndirilməsini, digər tərəfdən isə onların dayanıqlı mülkiyyət hüquqlarının formalaşmasını imkan verəcək. Yeni dəyişikliklər imkan verəcək ki, həmin vətəndaşlarımız evlə təmin olunduqdan sonra 3 il müddətini dövlət tərəfindən aylıq olaraq müavinətlə təmin olunsun. Təbii ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsinin prioritet olduğunu və bu istiqamətli mütəmadi addımların atıldığını təsdiq edir.
1: Məhkəmə Hüquq Şurası növbəti iclası keçirilib. Şuranın sədri İnam Kərimov məhkəmə sistemində aparılan islahatlar və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. İclasda həmçinin məhkəmə fəaliyyətinə dair layihələr müzakirə olunub, sənədlərin saxlanma müddətləri ilə bağlı təlimat və yenilənmiş hakimlərin etik davranış kodeksi layihəsi təsdiqlənib. Lerik rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2026 şərti adı kompleks tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib, ümumi çəkisi 5200 kilogram olan 18700 ədəd Xaşxaş kolu məhv edilib. İspaniyada iyun ayında anomal istilər səbəbindən ölənlərin sayı 900-ə çatıb, ölkədə temperatur rekordları 2 dəfə yenilənib. Bəzi bölgələrdə hava 40 dərəcəyə dək yüksəlib. Rəsmi məlumata görə bu, 2015-ci ildən bəri iyun ayında istilərə bağlı qeydə alınan ikinci, ən yüksək ölüm göstəricisidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, mayın sonunda istilər səbəbindən 101 nəfər həyatını itirmişdi. Bugün Qarabağ futbol klubu Avstriyada keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyunu keçirəcək. Saat 19:30-da başlanacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalında da izləmək mümkün olacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Civinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İtkin hesab olunan şəhidin nəşi 34 ildən sonra ailəsinə təhvil verildi. Saxta nigahlara qarşı sərt cəzalar qüvvəyə minib. Qarabağ bugün Avstriyada növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycanda indiyədək 500 milyon avroya yaxın layihəni maliyyələşdirib. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir bildirib ki, 32 ildir ki, Azərbaycan Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq

0: Olunan şəhid Yarməmməd Nuriyevin meydinin qalıqları Xaçmaza gətirilərək ailəsinə təhvil verilib, şəhidlə vida mərasimindən sonra onun nəşi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Biletimaz portalı istifadəçilərin rahatlığını təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə edib, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
0: Bugündən etibarən Gürcüstanda xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı qanun düzəlişləri qüvvəyə minib. Bundan sonra yaşayış icazəsi almaq məqsədi ilə saxta nikaha daxil olan əcnəbi Gürcüstandan çıxarılacaq və 2 ildən 10 ilədək müddətdə ölkəyə girişi qadağan ediləcək. Gürcüstan vətəndaşlarına əcnəbi ilə saxta nikaha görə isə 2 ilədək həbs cəzası tətbiq olunacaq. Bugün Qarabağ Futbol Klubu Avstriyada təlim məşq toplanışı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maç Twinet platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Oyun həm də Twinet Sport TV YouTube kanalında izləmək mümkün olacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Civinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,34% azalaraq 75,34 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,36% artaraq 1 barelə görə 73,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin 1 barelinin qiyməti də 0,36% artaraq 69,75 dollar olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,67% azalaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MT birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,23% azalaraq 3,989 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 3,7% azalaraq 58,8 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini təqdim edirik, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Qarabağ Futbol Klubu Avstriyada keçirdiyi təlim-məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19.30-da başlayacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalında izləmək mümkün olacaq. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində İslandiya təmsilçisi Vestriyə qarşı keçirəcəyi hər iki oyunun hakim təyinatları açıqlanıb. İyulun 9-da saat 20.00-da Bakıda keçiriləcək maçı Moldovalı FIFA referisi Roman Jital idarə edəcək. İyulun 16-dan 17-sinə keçən gecə saat 00.00-da başlayacaq cavab görüşündə isə ədaləti Çexiyalı FIFA referisi Marek Radina təmsil edəcək. Liverpool Fransa təmsilçisi Rendə çıxış edən Jeremy Jacquen heyətinə qatıb 20 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə uzun müddətli müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Jeremy Jacquen Fransanın aşağı yaş qruplarından ibarət millilərində çıxış edib. İngiltərənin Coventry klubu baş məşqçisi Frank Lampard'ın müqaviləsini uzadıb 47 yaşlı mütəxəssislə anlaşmanın müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir. Coventry Lampard'ın rəhbərliyi altında ötən mövsüm Championship'in qalibi olub və 25 ildən sonra elitaya yüksəlib. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tibinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Tibinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tibinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: 41 mindən çox abituriyent qəbul imtihanı verəcək. Xəzərə 400 min ədəd balıq körpəsi buraxıldı. Ukrayna Krımdakı hərbi aerodroma zərbə endirib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan şəhid Yarməmməd Nuriyevin meydinin qalıqları Xaçmaza gətirilərək ailəsinə təhvil verilib. Daha sonra şəhidin nəşi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. İyulun 5-də 2 və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, iştirakçılar iyunun 25-dən etibarən mərkəzin saytında imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. İmtahanda 41 mindən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Bugün Neftçala rayonu ərazisində Kür çayının Xəzər dənizi ilə qovuşduğu hissədə 400 min ədəd nərəkimlər fəsiləsinə aid balıq körpəsi təbii mühitə buraxılıb. Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə ölkəmizin su hövzələrində balıq ehtiyatlarının artırılması və biomüxtəlifliyin qorunması məqsədi ilə cari il ərzində 600 min ədədə yaxın ədəd nərə cinsli balıq körpəsinin təbii mühitə buraxılıb. Biletim az portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə edib, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi.

0: 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
1: Ukrayna işğal olunmuş Qırımdakı hərbi aerodroma zərbə endirib, nəticədə Rusiya qırıcılarının olduğu anbarda vurulub, ilkin məlumata görə zərbə anında anqarlardan birində yanğın baş verib. Bugün Qarabağ Futbol Klubu Avstriyada təlim məşq toplanışı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maç Twinit platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Oyunu həm də Twinit Sport TV YouTube kanalından izləmək mümkün olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngdir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tibinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferec Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Tibinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tibinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 41 mindən çox abituriyent qəbul imtihanı verəcək. Xəzərə 400 min ədəd balıq körpəsi buraxılıb. Ukrayna Krımdakı hərbi aerodroma zərbə endirib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. İndi isə daha ətraflı. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan şəhid Yarməmməd Nuriyevin meydinin qalıqları Xaçmaza gətirilərək ailəsinə təhvil verilib. Şəhidlə vida mərasimindən sonra onun nəşi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. İyulun 5-də 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, iştirakçılar iyunun 25-dən etibarən mərkəzin saytında imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. İmtahanda 41 mindən çox abituriyent iştirak edəcək. Bugün Neftçala rayonu ərazisində Kür çayının Xəzər dənizi ilə qovuşduğu hissədə 400 min ədəd nərə kimlər fəsiləsinə aid balıq körpəsi təbii mühitə buraxılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə cari il ərzində 600 min ədəd nərə cinsli balıq təbii mühitə buraxılıb. Davam edirik. Bileti Maz portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə edib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Vətəndaşlara artıq bileti.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda bileti.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
1: Real FM-də xəbər vaxtıdır. Hörmüz boğazında gəmilər saya oturub və İran tərəfindən razılaşdırılmayan marşrutla hərəkət etməsi səbəbindən hərəkət dayandırılıb. Əl-Cəzirənin məlumatına görə dəyən ziyanın miqyası hələ müəyyən edilməyib. Qeyd olunur ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri bütün dünyadakı gəmi kapitanlarına, gəmi sahiblərinə və gəmiçilik şirkətlərinin vəzifəli şəxslərinə Hörmüz boğazından keçidin İran tərəfi ilə razılaşdırılmalı olduğu barədə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Ukrayna işğal olunmuş Krımdakı Sakı hərbi aerodromuna zərbə endirib, nəticədə Rusiya qırıcılarının olduğu anqarlar vurulub. İlkin məlumata görə zərbə anında anqarlardan birində yanğın başlayıb. Bugün Qarabağ futbol klubu Avstriyada təlim məşq toplanışı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maç Tvnit platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də Tvnit Sport TV YouTube kanalından izləmək mümkün olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən və kainatda baş verən ən güclü partlayışları müşahidə edən Swift kosmik teleskopunu qorumaq üçün xüsusi əməliyyata başlayır. Bu məqsədlə təxminən 30 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalanıb. Hazırda Swift yer səthindən təxminən 360 kilometr yüksəklikdə orbitdə hərəkət edir. NASA bildirir ki, teleskopun hündürlüyü 300 kilometrdən aşağı inərsə, onu xilas etmək demək olar ki, mümkün olmayacaq. WhatsApp 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəçilər üçün istifadəçi adı sistemini istifadəyə verməyi planlaşdırır. Bu yenilik sayəsində istifadəçilər telefon nömrəsini paylaşmadan özlərinə məxsus istifadəçi adı yaradaraq onun vasitəsilə əlaqə saxlaya biləcəklər. 3 milyarddan çox aktiv istifadəçisi olan WhatsApp məşhur istifadəçi adlarına böyük tələbat olacağını gözləyir. Buna görə də şirkət həmin adların rezervasiyası prosesinə əvvəlcədən başlayıb. Apple gələcək nəsil OLED ekranlarında böyük yeniliyə hazırlaşır. Şirkət yeni MacBook Pro, iPad Pro və iMac modellərində daha geniş rəng diapazonu təqdim edən OLED panellərdən istifadə etməyi planlaşdırır. Bu ekranlar xüsusilə 4K və 8K Ultra HD məzmunun daha keyfiyyətli görüntülənməsi üçün nəzərdə tutulub. Yeni OLED texnologiyası daha canlı və dəqiq qırmızı, yaşıl və mavi rənglər təqdim edəcək. Eyni zamanda ekranların parlaqlığını da artıracaq, enerji sərfiyyatını azaldacaq və onların istifadə müddətini uzadacaq. Samsung yüksək səs keyfiyyəti və geniş qoşulma imkanları ilə seçilən Music Studio 7 dinamikini təqdim edib. 500 dollar qiymətə satışa çıxarılan cihaz sadə və müasir dizayna malikdir. Dinamikin daxilində 5 səs sürücüsü yerləşir və o 3.1.1 kanal səs sistemi təklif edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, iki Music Studio 7 birlikdə istifadə edildikdə, bəzi hallarda premium soundbar modellərindən, o cümlədən Sonos Arc Ultra-da daha güclü səs təcrübəsi təqdim edir. Bu fərq xüsusilə film izləyərkən və idman yayımlarında daha aydın hiss olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Civinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Məhkəmə Hüquq Şurası yeni etik davranış kodeksi layihəsini təsdiqlədi. Anomal istilər 900 nəfərin həyatına son qoydu. Qarabağ bugün Avstriyada növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xəbər verdiyimiz kimi qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna dəyişiklik Milli Məclisdə 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən azad olunmuş ərazilərdə dövlət tərəfindən mənzillə təmin edilən və ya təklif olunan mənzildən imtina edən şəxslərin məcburi köçkün statusu ləğv olunacaq. Status ləğv edildikdən sonra isə onlar daha 3 il sosial müdafiə tədbirlərindən yararlana biləcəklər. Ətraflı millət vəkili Vüqar Bayramov danışıb.
2: Məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bir tərəfdən həmin vətəndaşlarımızın sosial təminatının daha da gücləndirilməsini, digər tərəfdən isə onların dayanıqlı mülkiyyət hüquqlarının formalaşmasını imkan verəcək. Yeni dəyişikliklər imkan verəcək ki, həmin vətəndaşlarımız evlə təmin olunduqdan sonra 3 il müddətin dövlət tərəfindən aylıq olaraq müavinətlə təmin olunsun. Təbii ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsinin prioritet olduğunu və bu istiqamətli mütəmadi addımların atıldığını təsdiq edir.
1: Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Ədliyyə naziri Akın Gürlek ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə

8700 ədəd xaşxaş kolu məhv edilib. İspaniyada iyun ayında anomal istilər səbəbindən ölənlərin sayı 900 nəfərə çatıb, ölkədə temperatur rekordları 2 dəfə yenilənib. Bəzi bölgələrdə hava 40 dərəcəyə dək yüksəlib. Rəsmi məlumata görə, bu 2015-ci ildən bəri iyun ayında istilərlə bağlı qeydə alınan ikinci ən yüksək ölüm göstəricisidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, mayın sonunda istilər səbəbindən 101 nəfər həyatını itirmişdi. Bugün Qarabağ Futbol Klubu Avstriyada keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək saat 19:30-da başlayacaq. Maçı Tvinit platformasının Sport TV kanalında canlı izləmək mümkün olacaq. Oyunu həm də Tvinit Sport YouTube kanalında izləməkdə olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi. 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Civinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 16 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,34% azalaraq 75,34 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam nefti futuresləri 0,36% artaraq 1 barelə görə 73,21 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin 1 barelinin qiyməti də 0,36% artaraq 69,75 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,67% azalaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,23% azalaraq 3,989 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 3,7% azalaraq 58,8 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Marigenta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

Real FM-də siz idman xəbərlərini təqdim edirik, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Qarabağ Futbol Klubu Avstriyada keçirdiyi təlim-məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19.30-da başlayacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalında izləmək mümkün olacaq. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində İslandiya təmsilçisi Vestriyə qarşı keçirəcəyi hər iki oyunun hakim təyinatları açıqlanıb. İyulun 9-da saat 20.00-da Bakıda keçiriləcək maçı Moldovalı FIFA referisi Roman Jitar idarə edəcək. İyulun 16-dan 17-sinə keçən gecə saat 00.00-da başlayacaq cavab görüşündə isə ədaləti Çexiyalı FIFA referisi Marek Radina təmsil edəcək. Liverpool Fransa təmsilçisi Rendə çıxış edən Jeremy Jacquen heyətinə qatıb 20 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə uzun müddətli müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Jeremy Jacquen Fransanın aşağı yaş qruplarından ibarət millilərində çıxış edib. İngiltərənin Coventry klubu baş məşqçisi Frank Lampard'ın müqaviləsini uzadıb 47 yaşlı mütəxəssislə anlaşmanın müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir. Coventry Lampard'ın rəhbərliyi altında ötən mövsüm Championship-in qalibi olub və 25 ildən sonra elitaya yüksəlib. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tibinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Tibinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tibinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: That's fire. Bada bang bang bada boom. When I walk in the room, I want this, I want that, I want you. Yeah, I can have it just like magic. Bada bang bang bada boom. When I look like I do.

0: İlk xəbər radiosu. Baş prokuror Türkiyənin Ədliyyə Naziri ilə görüşdü. Səhiyyə Nazirliyi gün vurma təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi. Qarabağ yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Güllək ilə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlığın aktual istiqamətləri və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki qardaş dövlət arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bundan sonra da qarşılıqlı etimad və dəstək əsasında uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Böyük Britaniyanın Warwick Universitetinin prorektorunun müavini Karla Virenderin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı sözü gedən universitetlə mövcud əməkdaşlıq imkanları və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 11-dən 17-yə qədər günəşdə qalmaq tövsiyə edilmir. Çölə yalnız səhər və axşam saatlarında çıxmaq məsləhətdir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin eksperti Zakir Quliyev məlumat verib. Biletimaz portalı istifadəçilərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə eləyib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
0: Qarabağ Ferencvaros maçı Sport TV-də. Bugün Qarabağ futbol klubu Avstriyada keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalından izləmək mümkün olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tibinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferec Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Tibinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tibinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
3: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: Radiosu. Baş prokuror Türkiyənin Ədliyyə Naziri ilə görüşdü. Səhiyyə Nazirliyi gün vurma təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi. Qarabağ yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlək ilə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlığın aktual istiqamətləri və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki qardaş dövlət arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bundan sonra da qarşılıqlı etimad və dəstək əsasında uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Böyük Britaniyanın Warwick Universitetinin prorektorunun müavini Karla Virenderin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı sözü gedən universitetlə mövcud əməkdaşlıq imkanları və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 11-dən 17-yə qədər günəşdə qalmaq tövsiyə edilmir. Çölə yalnız səhər və axşam saatlarında çıxmaq məsləhətdir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin eksperti Zakir Quliyev məlumat verib. Biletimaz portalı istifadəçilərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə edib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılır. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
0: Qarabağ Ferencvaroş maçı Sport TV-də. Bugün Qarabağ Futbol Klubu Avstriyada keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalından izləmək mümkün olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Harry Potter və Ölüm Hədiyələri 1-ci hissə filmində yaşlı Gellert Grindelwald rolunu canlandıran Britaniyalı aktyor Michael Byrne 82 yaşında dünyasını dəyişib. Michael 1964-cü ildə teatrda aktyorluğa başlayıb. Aktyorun kino karyerası isə 1972-ci ildə start götürüb. O, Tac Qoyma Küçəsi, Cəsur Ürək, Indiana Jones filmlərindəki obrazları ilə yadda qalıb. Hadisə konserti zamanı ana olmaq istədiyini açıqlayıb. İnşallah bu mənə də qismət olar. Mən buna tam hazıram. Düşünürəm ki, qadın ana olmağa hazır olduğunu özü hiss edir. Məsələn, mən özümü buna hazır hiss edirəm. Amma təbii ki, əvvəlcə doğru insanı tapmaq lazımdır deyə ifaçı qeyd edib. Yaxın gələcəkdə aktyor Brad Pitt və sevgilisi Ines Daramon cütlüyünün övlad sahibi olacağı iddia edilir. İnsayderin sözlərinə görə Hollywood aktyoru ailəsinə yeni üzv qatmaq arzulayır, lakin hələ ki toy planlarından söhbət belə getmir. Xatırladaq ki, Brad Pitt və Ines Daramonun münasibəti 2022-ci ildən davam edir. Həmin vaxt aktyorun Angelina Jolie ilə ayrılığından 5 ildən çox vaxt keçmişdi. David və Victoria Beckham cütlüyünün övladları Romeo Harper və Cruz Beckham birlikdə çəkilmiş bir foto paylaşıb. Şəkildə ailənin böyük oğlu Brooklyn Beckham görünməyib. Onun ailəsi ilə münasibətlərini kəsdiyi və hazırda bu gərginliyin davam etdiyi bildirilir. Məlumata görə hətta 14 yaşlı bacısı Harper münasibətləri düzəltməyə cəhd etməsi də vəziyyəti dəyişmir. Oktay Kaynarcanın əsas rolunu canlandıracağı Hamal serialının baş qadını obrazına Fahriye Evcen seçilib. Kerem Deren və Hazal Tenim tərəfindən qələm alınan serialın rejissoru Mustafa Şevki Doğan olacaq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tibinet platformasının Sport TV kanalında. İyulun 1-i Qarabağ Ferenc Varoş maçı saat 19:30-da Sport TV-də tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Bu qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı Tibinetin rəsmi YouTube kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tibinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Emium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gəldi. 800-dən çox şəxsin ölkədən çıxmasının qarşısı alındı. Qarabağ Ferencvaroş maçına saatlar qaldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Totla görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanla BMT arasında müxtəlif istiqamətlərdə uğurla inkişaf eləyən əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Görüşdə yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Qonağı havalimanında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Böyük Britaniyanın Warwick Universitetinin prorektorunun müavini Karla Virenderin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı sözü gedən universitetlə mövcud əməkdaşlıq imkanları və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İyun ayında ölkədən çıxışı qadağan edilən 825 nəfərin ölkəni tərk etməsinin girişi qadağan olan 32 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 330 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti orqanlara təhvil verilib. Qarabağ Ferencvaroş maçı Sport TV-də. Bugün Qarabağ futbol klubu Avstriyada təlim məşq toplanışı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. İş günü artıq yekunlaşır. Kiminiz evə tələsirsiniz, kiminiz hələ də şəhərin tıxaclı yollarındasınız. Tıxaclar ola bilər biraz səngiyib, amma biraz da ola bilər küçələrdə, bəzi küçələrdə hələ yeni-yeni başlayır. Harada olmazdan asılı olmayaraq, ümid edirik ki, yolunuzu rahat, əhvalınız isə yüksək olacaq. Bu saatdan etibarən olaraq, növbəti 2 saat ərzində evə qayıdanlar klubunda birlikdəyik. Günün yorğunluğunu yaxşı musiqi, maraqlı söhbətlər və sizin mesajlarınızla yola salacağıq. Sükanı möhkəm tutun, kəmərlərinizi bağlayın. Biz isə çalışacağıq ki, yol sizə biraz da qısa gəlsin. Bizimlə əlaqə saxlamaq çox asandır. WhatsApp üzərindən 077-710-7107. Bu bizim daimi WhatsApp nömrəmizdir. Yaddaşda saxlayın və şəhər nömrəmiz 404-1594-dür, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünün mövzusu da çox maraqlıdır və aktualdır. Elə sözlər var ki, onları eşidən kimi əhvalımız dəyişir. Bəzən gülümsürük, bəzənsə bir anda əsəbləşirik. Bəs sizə elə hansı söz və ya ifadə var ki, onu eşidən kimi əsəbləşirsiniz? Heç sevmədiyiniz o sözdən bugün danışırıq, hörməti dinləyəcəyimiz. Məsələn, sakit ol, narahat olma. Məsəl üçün, mən narahat olma sözünə çox əsəbləşirəm, çünki çox... Qeyri-səmimi gəlir mənə artıq, narahat olma. 5 dəqiqəyə gəlirəm, heç sevmədiyim sözdür. Əslində o 5 dəqiqə bəzən 15-20 dəqiqə çəkir, bəzən yarım saatda. Necə istəyirsən, fərqi yoxdur. Və sar və elaxır, yəni sizi bugün əsəbləşdirən o sözdən danışırıq, hörməti dinləyəcəmiz. Və niyə məhz o söz, bəlkə onun arxasında maraqlı bir hadisə dayanır. Fikirlərinizi və hekayələrinizi bizə danışa bilərsiniz. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir və 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Başlayaq, bu axşam da yol yoldaşınız Real FM-dir, evə qayıdanlar klubudur və verilişimizin sponsoru. Əlbəttə, artıq dinləyicilərimiz əzbər bilirlər bizim verilişin sponsorunu, çünki şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence artıq bir ay yaxındır ki, bizimlədir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edin, hörməti dinləyicilərimiz. Arzulayıram ki, sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Bugün maraqlı bir mövzumuz var. Elə bir söz və elə bir ifadə varmı ki, onu eşidən kimi əhvalınız dəyişir, əsəbləşirsiniz? Bəlkə o söz sizə xoş olmayan bir nəyisə xatırladır? Bəlkə də sadəcə qulağınıza xoş gəlmir. Görək, sizi ən çox hansı söz qıcıqlandırır, əsəbləşdirir? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır. 404-1594 şəhər nömrəsində də zəng edə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Bakının bir sıra yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi 20 yanvar dairəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol və mərkəz istiqamətində Heydər Əliyev
prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və Babək prospekti mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz yolunuz açıq olsun dediyim kimi bu tıxacın yaratdığı gərginliyi stresi bizimlə bir kənara ata bilərsiniz zəng edə bilərsiniz yaxşı musiqilərə qulaq asa bilərsiniz niyə zəng edəcəksiniz çünki bugün maraqlı bir mövzumuz var. Bəzən bircə kəlmə insanın bütün əhvalını dəyişə bilir. Sizə elə hansı söz və ya ifadə var ki, onu eşidən kimi bunu deməsəydin kaş deyərdiniz, deyirsiniz. Gəlin bu axşam həmin sözləri danışaq. Hansı söz sizi əsəbləşdirir hörməti dinləyəcəyimiz? Çünki bilirsiniz də, sözün gücü böyükdür. Amma bəzi sözlər var ki, insanı sakitləşdirmək əvəzinə daha da əsəbləşdirir. Sizə deyiləndə heç xoşunuza gəlməyən o söz hansıdır hörməti dinləyəcəyimiz? Bir söz var ki, onu eşidəndə əsəbləşirsiniz. O hansı sözdür? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Salam, məndə ən çox evə gəl sözü qıcıqlandırır. Rüstəm yazdı, göndərdi. Hə, evə tez gəl. Və yaxud da ki, nə vaxt gəlirsən? Bax, belə bəli, mesajlar da və belə sözlər də adamı qıcıqlandırır. Amma indi nəzərə alaq ki, onu bizə deyən insanlar bizə ancaq doğma olan insanlar ola bilər də. Yəni ki, onu yad bizə deyə bilməz. Bu baxımdan biraz əsəbimizi cilovlamalıyıq. Bunu bizə ya anamız deyəcək, ya atamız deyəcək, ya böyük qardaşımız deyəcək, ya da ki, şəxsi öz həyatımızda həyat yoldaşımız deyə bilər bizə və başqa. Biz davam edirik. Mövzu ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək mənə çox xoşdur. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsində və 404-1594 şəhər nömrəsində də zəng edə bilərsiniz. Edis oxuyacaq hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda dudaq söyləyəcəyi və davamında yaxşı mahnılara, maraqlı xəbərlərə davam. Axşamınız xeyir olsun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız, endoskopik mədə kiçiltmə

0: Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, bizneziniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Reklamlardan sonra Samir Bağrov oxudu, deyirdim sənə, mahnısı hal-hazırda Evə Qaydanlar klubunda. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz 107 FM-də axşam saatlarında yayımlanan Evə Qaydanlar klubunu dinləyirsiniz və bu axşam da bərabərik. Biz bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Hər kəsin eşitmək istəmədiyi bir söz var, əsəbləşir o sözə və bugün bu mövzunu müzakirə edirik ki, sizi ən çox əsəbləşdirən söz hansıdır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Sizə elə hansı söz və ya ifadə var ki, onu eşidən kimi üz ifadəniz dəyişə bilər? Həmin söz niyə sizi bu qədər əsəbləşdirir? 404-1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Bizə yazırlar, mənə sakit ol deyəndə daha çox əsəbləşirəm, onsuz da sakit olmağa çalışıram. Əslində düzdür, biraz əsəbləşdirən sözdür, yəni əsəbi vaxtı bir də sənə deyilir, sakit ol. Yəni, doğrudan da həmin anda bu bir artıq psixoloji bir məqamdır. Yəni, özün də anlayırsan ki, sən sakit deyilsən və sənə belə bir tövsiyə verirlər, sakit ol. Yəni, bir daha öz halının fərqinə varırsan da ki, yəni sən sakit deyilsən, ona görə sənə deyirlər ki, sakit ol. Fərqi yoxdur sözünü heç sevmirəm, mənim üçün hər şeyin fərqi var, dinləyicimiz yazıb göndərib. Bayaq yazmışdım, demişdim daha doğrusu, bir dinləyicim yazdı ki, ən əsəbləşdiyim söz 5 dəqiqəyə gəlirəm, o 5 dəqiqə bəzən 1 saat olur. Bax, bu indi dinləyicimiz yazıb bizə 0509 tamamilə doğru bir fikirdir və insanı doğrudan da bəzən əsəbləşdirir. Sən dəyişmisən deyəndə əsəbləşirəm. Doğrudan da bu da mənə əsəbləşdirən bir sözdür. Yəni, burada biraz da bir ismarıc var. Sən dəyişmisən, yəni nə mənada dəyişmişəm? Bəlkə bir özünə baxasan, bəlkə sənə görə dəyişmişəm. Bir söz var da, deyir ki, sən məni məndən sorur, hər kəsə eyni deyiləm. Yəni, ona görə də sən dəyişmişsən sözü də doğrudan da bəzən əsəb verir. Axşamınız xeyir olsun, bir də hörmətli dinləyəcəmiz. Sizə Avroviziyadan danışmaq istəyirəm. Kanada 2027-ci ildə keçiriləcək Avroviziya mahnı müsabiqəsində ilk dəfə iştirak edəcək. Bu barədə Avroviziyanın rəsmi saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kanada 2015-ci ildə yarışmaya qoşulan Avstraliyadan sonra Avroviziyaya qatılan ilk debutant ölkədir. Ölkə 2027-ci ildə Bolqarıstanda təşkil ediləcək müsabiqəyə yarım final mərhələsindən qoşulacaq. Kanadanı təmsil edəcək ifaçının necə seçiləcəyi isə bu ilin sonuna qədər açıqlanacaq. Edək ki, Kanada ötən həftə Avropa Yayın Birliyinin tam hüquqlu üzvü olub, bu status ölkəyə 2027-ci ildən etibarən Avroviziyada iştirak etmək hüququ verib. Odur ki, yeni ildə 2027-ci ildə yeni bir ölkə Kanada Avroviziyada iştirak edəcək, maraqlıdır. Onların iştirakçısı kim olacaq və hansı mahnı ilə təmsil edəcəklər öz ölkələrini. Hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Saat 7-yə qalır 29 dəqiqə. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi Mərdan, Yar, Aman, Yar. Hal-hazırda Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: dini çəkəcək.
1: Hörmətli dinləyəcəyimiz Kənan Doğulu oxudu. Hal-hazırda Real FM-də rütbəni biləcəksin, yəni yerini biləcəksən. Eşitmiş oldunuz. Mövzu ilə bağlı bizə yazan dinləyicilərimiz var. Sizi salamlayıram ürəkdən. Axşamınız xeyir olsun. Bu axşam biz ən əsəbləşdiyiniz sözdən danışırıq. Hansı söz sizi əsəbləşdirir, hörmətli dinləyicimiz? Buyurun yaza bilərsiniz. Boş ver sözünə işləndə əsəbləşirəm. Mənim üçün vacib olan şey başqası necə boş verə bilər? Dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Yenə başladın cümləsini işləndə. Razıyam, bu sözlə biraz əsəbləşir. Yenə başladın. Bir də məni bilirsiniz nə əsəbləşdirir? Məsəl üçün bir insana söhbət edirsən, elə bir reaksiya bildirir ki, və o anda anlayırsan ki, qarşı tərəf sənə qulaq asmır. Yəni onun o fikri var, o dediyi sözü yarımçıq kəsib sənə dediyi fikir və başa düşürsən ki, bu insan səni məsələdən dinləmirmiş. Bu da adamı çox əsəbləşdirir. Sən bilməzsən deyəndə çox pis oluram. Məncə də bu artıq bir insanı belə bir sanki özündən aşağı görməkdir də. Sən bilməzsən. Niyə bilmirəm ki, var belə insanlar ümumiyyətlə. Hə, var, doğrudur. Hələ evlənmirsən, sualını eşidəndə əsəbləşirəm. Razıyam sizinlə, bu sözdə biraz o qədər verilir ki, ümumiyyətlə insana bir sual çox veriləndə insan çox əsəbləşir, hörməti dinləyicilərimiz. Qismət də nə vaxt olar, sən buna indi deməklə ki, sən hələ evlənmirsən və yaxud da ki, biraz da belə deyim, Lord desək, nə vaxt tərpənirsən? Yəni, bu, yəni ümumiyyətlə etik sual deyil, yəni doğru bir sual deyil. Qismət nə vaxt olar da, yəni. Hə, mövzumuz bugün sizi əsəbləşdirən sözdür, hörməti dinləyicilərimiz. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Bir mədəniyyət xəbərim var sizə. Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təqdimatında görkəmli İtalyan bəstəkarı Giuseppe Verdi'nin Otello operasının premyerası keçirilib. Premyera ilə eyni zamanda İkinci opera günlərinin təntənəli bağlanış mərasimi də baş tutub. Əməkdar artist Əyyub Quliyevin dirijorluq etdiyi tamaşanın quruluşçu rejissoru xalq artisti Azər Zeynalov, kostyum üzrə rəssam Ulya Abdullayev olub. Premyerada əsas partiyaları Azərbaycanın tanınmış opera solistləri ifa ediblər. Otello obrazını xalq artisti Azər Zeynalov ifa edib. Desdemona partiyasını əməkdar artist Afaq Abbasova və başqaları ifa ediblər və çox maraqlı və uğurlu bir premyera baş tutub. Hələlik bu qədər, xəbərlərimiz də bu qədər. Yenilənən xəbərləri biraz sonra eşidəcəksiniz, hörməti dinləyəcəyimiz. Əgər bir xəbər olarsa, anında sizə çatdıracağıq. Bakıda saat artıq 7-yə qalır, 18 dəqiqə. Gəlin röyanı eşidək. Axşam saatlarında daha çox belə həzin, ruhumuzu dinləndirən, sakitləşdirən mahnılara daha çox yer veririk. Düzdür, yəni bəzən ritmik mahnılar da, məsəl üçün gecə saatlarında, restoranlarda, klublarda günün yorğunluğunu atmağımıza kömək edir, amma insanlar da var ki, daha çox həzin və lirik musiqiləri sevirlər. Günün yorğunluğunu bir kənara atmaq üçün onlara lirik, instrumental kompozisiyalar xüsusilə xoş təsir bağışlayır. Elə bu mahnılardan biri Röyadan gəlsin. Röyanın ümumiyyətlə səsi insanı sakitləşdirir. Yeri gəlmişkən avqust ayının 7-sində Röya Yaşıl Teatrda konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Çoxdan da Röyanın Yaşıl Teatrda konserti olmur. Mən ümid edirəm ki, Bakıda olanlar üçün bu il istirahətini elə paytaxtda edəcək, Bakıda edəcək dinləyicilərimiz üçün bu əsl yay konserti olacaq. Yar gələrsən, Röya hal-hazırda oxuyur Real FM-də, Evə Qaydanlar klubunda.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
9: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN/L 107/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil. Həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Xalq Online'da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Avropa Komissiyasının prezidenti dövlət başçısı ilə görüşdü. 800-dən çox şəxsin ölkədən çıxmasının qarşısı alındı. Qarabağ Ferencvaroş maçı Sport TV-də. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən görüşüb. Söhbət zamanı bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Baş nazir Ələsədov BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Dotla görüşüb. Söhbət zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bugün ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib, qonağı havalimanında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Böyük Britaniyanın Warwick Universitetinin prorektorunun müavini Karla Wierenderin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı sözü gedən universitetlə mövcud əməkdaşlıq imkanları və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İyun ayında ölkədən çıxışı qadağan edilən 825 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 32 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 330 nəfər saxlanılaraq aidiyyət orqanlara təhvil verilib. Qarabağ Ferencvaroş maçı Sport TV-də. Bugün Qarabağ futbol klubu Avstriyada təlim məşq toplantısı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Saat 19:30-da başlayacaq maçı TVNET platformasının Sport TV kanalı canlı yayımlayacaq. Oyunu həm də TVNET Sport TV YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
2: Onda Real FM-i açın.
1: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Brilliant Dadaşova və I Sail ayrı düşdük mahnısı. Real FM-də səsləndə axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Keçən saatda müzakirə etdiyimiz mövzunu bu saatda da müzakirə etməyi düşünürük. Çünki sizdən gələn mesajlar var mövzu ilə bağlı sizi ən çox əsəbləşdirən sözdən danışırıq. Hansı söz sizi əsəbləşdirir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 404-1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz bu saatda da sizi maraqlı xəbərlər və yaxşı musiqilər gözləyir və əlbəttə bizim faydalı sponsorumuz haqqında məlumat da. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfə Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də eviniz olur. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Imperial Residence, Real FM-in Evə Qaydanlar klubunun sponsorudur. Təşəkkür edirəm. Saatın ilk mahnısını biz dinlədik. Növbəti yaxşı mahnı olaraq Eyləm oxusun, aman, aman söyləsin. Sonrası sizdən gələn mesajları oxuyacağım.

Nura Suri'dən onunla manzını dinləmiş olduz və ya da ki, bugün hörmətli dinləyicilərimiz. İndi sağlam ömür sürməyin, bilirsiniz ki, hər gün müxtəlif xəbər portallarında, mediada məlumatlar çıxır və indi də sağlam qocalmaq istəyənlər bu qidaları yesin başlıqlı xəbər mətbuatın diqqətindədir. Sağlam ömür uzunluğu azalmağa başlayıb və mütəxəssislər bunun əsas səbəblərdən birinin düzgün qidalanmamaq olduğunu bildiriblər. Mütəxəssislər son 10 ildə piylənmə, şəkərli diabet və bu kimi xəstəliklər, eləcə də 50 yaşdan aşağı insanlarda, xərçəng və gənclərdə iltihabi xəstəliklərin sayının artdığını bildirir. Bu isə orqanizmin daha sürətli qocaldığını göstərir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, qidalanma qocalma prosesini sürətləndirə bildiyi kimi onu ləngitmək gücünə də malikdir. Sağlam və uzun ömürlü həyat üçün bir neçə tövsiyələr var. Yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərdən daha çox istifadə edin. Gün ərzində ən azı 5 porsiya meyvə və tərəvəz yeyin. Təbii və minimum emal olmuş qidalara üstünlük verin. Liflə zəngin qidalar qəbul edin. Hər qidalanmada kifayət qədər zülal almağa çalışın. Həftədə 3 dəfə qızıl balıq kimi yağlı balıqların yeyilməsi orqanizmin kifayət qədər omega 3 yağ turşusu qəbul etməsinə kömək edir. Və araşdırmalar göstərir ki, bu DNT səviyyəsində qocalma prosesini yavaşlada bilər. Səhər yeməyinin günün ən zəngin qidası olması daha faydalıdır. İnsan orqanizmi günün erkən saatlarında qidaları daha səmərəli həzm edir. Buna görə də ən azı həftənin bir neçə günü əsas yeməyin səhər və ya nahar vaxtına salınması, axşam yeməyinin isə daha yüngül olması tövsiyə edilir. Yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərin böyrəklərin fəaliyyətini dəstəkləyən minerallarla zəngin olduğu vurğulanıb. Böyürtkən, yaşıl çay və tünd şokolad kimi zəngin qidaların da rasiona daxil edilməsi məsləhət görülür. Mütəxəssislər maqneziyum və sinkin sağlam qocalmada mühüm rol oynadığını vurğulayıblar. Bu minerallar insulin müqavimətinin azalmasına kömək edir və ikinci tip diabet riskini aşağı salır. Sink əsasən ət, dəniz məhsulları, süd məhsulları və tam taxıllarda, maqneziyum isə ispanaq, çərəzlər və tam taxıllı məhsullarda bol miqdarda mövcuddur, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam etməkdədir. Bugün biz sizi əsəbləşdirən sözdən danışırıq. Nədir sizi əsəbləşdirən sözlər? Hansı sözə əsəbləşirsiniz? 077 710 7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır və 404 1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi Tuba Yurt yenə Sev davamında reklamlardır.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor. Xalq Online'da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesab açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201.

0: 7101.
1: Melhem Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

Görüşərik. Abbas Bağırov oxudu. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda saat 8:28 dəqiqə qalır hörmətli dinləyicimiz. Bugün mövzumuz belədir ki, sizi ən çox hansı söz əsəbləşdirir və bilirsiniz ki, bizim verilişimizdə müxtəlif rubrikalar olur. Onlardan biri də astrologiyadır. Hansı ki, biz sizə mütəmadi olaraq bürclər haqqında məlumat veririk. Gündəlik proqnozlar olur, daha sonra xarakteristika olur və bu gün biz bürcləri nə əsəbləşdirir? Nə əsəbləşdirə bilər mövzusuna toxunmuşuq, çünki mövzumuz belədir. Hər bürcün özünə məxsus xarakteri olduğu kimi səbrini daşıran mövzular da fərqlidir. Kimisi yalanı bağışlamır, kimisi isə hörmətsizliyə dözə bilmir. Gəlin görək, hansı bürcü ən çox nə əsəbləşdirir. Əlbəttə ki, biz qoçlardan başlayacağıq. Qoç bürcü səbirsiz və enerjili olduğu üçün onu ən çox bir insanın ləngiməsi əsəbləşdirə bilər. Davamlı bəhanələr, qərarsız insanlar və boş vədlər qoçun səbrini tez tükəndirir. O dürüstlüyü və cəsarəti sevir. İkiyüzlülükdən isə uzaq durur. Buğalar, buğa sabitliyi və rahatlığı sevən bürcdür. Planların son anda dəyişməsi, etibarsız insanlar və verdiyi əziyyətin qiymətləndirilməməsi onu çox əzəbləşdirir. Həmçinin tələsdirmək buğanın heç xoşuna gəlmir. Əkizlər, ünsiyyəti sevən bürcdür. Dar düşüncəli insanlar, monoton həyat və maraqsız söhbətlər onu sıxır və əsəbləşdirir. Sözünün kəsilməsi və fikir azadlığının məhdudlaşdırılması da onun xoşlanmadığı hallardandır. Xərçənglər həssas və qayğıkeş olduğu üçün hörmətsizlik, laqeyd, münasibət və yaxınlarının incidilməsi onu çox üzür. Duyğularının nəzərə alınmaması və etimadın qırılması xərçəngi ən çox əsəbləşdirən səbəblərdəndir. Bizim prodüsümüz hansı bürcdür? Qız bürcü? Şir bürcü? Əla bürcdür. Şirlərdən danışıram indi. Şir diqqət və dəyər görməyi sevir. Ona qarşı hörmətsizlik, əməyinin qiymətləndirilməməsi və kölgədə qalmaq şiri qəzəbləndirə bilər. Xəyanət və yalan da onun üçün bağışlanması çətin olan davranışlardır. Qızlar, qız bürcü nizam-intizam sevdiyi üçün səliqəsizlik, məsuliyyətsizlik və plansız davranışlar onu əsəbləşdirir. Bir də özlərinə də baxsınlar da, yəni onların da kifayət qədər səhvləri var yəni. Verilən sözün tutulmaması və işlərin yarımçıq görülməsi də onun üçün ciddi narahatlıq yaradır. Tərəzilər ədaləti və harmoniyanı sevir. Kobudluq, haqsızlıq və lazımsız mübahisələr onu yorur. İnsanların bir-birinə qarşı hörmətsiz davranması tərəzinin ən çox xoşlamadığı hallardandır. Əqrəb üçün etibar hər şeydir. Yalan, xəyanət, sirrin açılması və ikiyüzlü davranış onu çox əsəbləşdirir. Əqrəb bağışlasa belə etimadını yenidən qazanmaq çox çətin olur. O xatanlar azad ruhlu olurlar, məhdudiyyətləri sevmirlər, onu idarə etməyə çalışmaq, əsassız qısqanclıq və dar çərçivələrə salmaq o xatanı narahat edir. O, səmimiyyətsiz insanlardan da uzaq durmağa üstünlük verir. Oğlaq məsuliyyəti və məqsəd yönlüdür, tənbəllik, intizamsızlıq və vaxt itkisi onu əsəbləşdirən əsas səbəblərdəndir, boş danışıq yerinə əməl görmək istəyir. Dolça fərqli düşünməyi sevən bürcdür. Köhnə stereotiplər, fikirlərinə hörmətsizlik və sərbəstliyinin məhdudlaşdırılması onu narahat edir. Yeniliklərə qapalı insanlar da dolçanın səbrini sınaya bilər. Və sonda balıqlar. Balıqlar həssas və mərhəmətlidir. Sərt sözlər, kobud davranışlar və duyğularının kiçildilməsi onları çox incidə bilər. Səmimiyyətsizlik və soyuq münasibət balıqların ən çox xoşlamadığı xüsusiyyətlərdəndir. Çatdırmanı çatdırdım, amma unutmayın, bürclər bir əyləncə və ümumi xarakter təsvirləri kimi qəbul edilir. Hər insanın davranışı təkcə bürclə deyil, şəxsiyyəti, tərbiyəsi və əlbəttə həyat təcrübəsi ilə də formalaşır, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8-ə qalır 25 dəqiqə, indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Respublikanın xalq artisti, hər zaman zövqlü, hər zaman kübar Zülfiyə Xanbabayeva yepyeni mahnısını sizə təqdim edir. Mahnının musiqi müəllifi İsmailzadədir, Röyanın qardaşı və artıq gördüyünüz kimi İsmail Azadə təkcə öz repertuarını deyil, həm də Azərbaycanın tanınmış ifaçılarının da repertuarına gözəl mahnılar bəxş etməkdədir. Gəl Zülfiyə Xanbabayeva.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Qısa reklam fasiləsindən sonra Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir, hörməti dinləyəcəmiz. Yay mövsümü gələr gəlməz, biz sizə Azərbaycanın məşhur bölgələri haqqında məlumat çatdırırıq. Hər dəfə olmasa da, amma həftədə bir neçə dəfə gəzəcəyiniz, görəcəyiniz, əsl istirahat edəcəyiniz bizim Azərbaycanın çox gözəl bölgələri var, rayonları var və bugün mən sizə Azərbaycanın, deyərdim ki, qədim sənətkarlıq məkanı olan Lahıcdan danışacağım. Lahıc Azərbaycanın ən qədim və ən füsüngar dağ kəndlərindən biridir. Lahıc, Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində, dəniz səviyyəsində təxminən 1200-1500 metr yüksəklikdə yerləşən bu qədim yaşayış məntəqəsi əsrlərdir misgəllik, dəmirçilik və digər xalq sənətkarlığı ənənələrini yaşadır. Daş döşənmiş küçələri, qədim evləri və özünə məxsus atmosferi ilə Lahıc həm yerli, həm də xarici turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Lahıca getsəniz harda gəzə bilərsiniz? Məsəl üçün, Lahıcın daş döşənmiş küçələri kəndin ən böyük özəlliklərindəndir. Burada gəzərkən özünüzü sanki əsrlər əvvələ səyahət etmiş kimi hiss edəcəksiniz. Daha sonra gedə biləcəyiniz yer misgərlik emalatxanalarıdır. Lahıc mis qabları ilə dünyaca məşhurdur. Emalatxanalarda ustaların misi necə döydüyünü izləyə, əl işi, suvenirlər və bəzək əşyaları da əldə edə bilərsiniz. Daha sonra kənddə əsrlər öncədən qalan məscidlər və tarixi tikililər Azərbaycanın zəngin mədəni irsini əks etdirir. Daha sonra ətraf ərazilərdə yerləşən qədim körpülər, çaylar və yaşıl dağ mənzərələri təbiət həvəskarları və foto çəkdirmək üçün ideal bir məkandır. Lahıcın mətbəxinə gəlincə, Lahıca səfər edənlər burada milli Azərbaycan mətbəxinin ən dadlı nümunələrini dada bilərlər. Kənd pulovu ola bilər, sac qovurma ola bilər, dolma, qutab, düşbərə, təndir çörəyi, təzə kənd pendiri və qaymaq, dağ balı və müxtəlif mürəbbələr, ətirli dağ çayları. Nə ala bilərsiniz Lahıca gedərkən? Lahıc suvenirləri elə çox məşhurdur və buradan siz əl işi olan mis qablar ala bilərsiniz, mis samavarlar ala bilərsiniz, bəzək əşyaları, xalçalar, kilimlər, taxta oyma sənət nümunələri, əl toxuması, yun corablar, şallar, təbii bal ala bilərsiniz, ev mürəbbələri ala bilərsiniz. Hörməti dinləyəcəmiz, sorsanız ki, Lahıca nə vaxt getmək daha yaxşıdır? Məhz bax, bu ərəfədə, yaz və yay aylarında təbiət öz gözəlliyini Lahıcıda tam olaraq nümayiş etdirir. Payız fəslində isə rəngarəng meşələr və sərin hava Lahıcı daha da cazibədar edir. Yəni, siz istənilən mövsümdə Lahıca gedə bilərsiniz. Qışda isə qarla örtülmüş küçələr kəndə nağıl abı havası bəxş etsə də dağ yollarında biraz hərəkət edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir sözlə, Lahıc tarix, mədəniyyət, sənətkarlıq və təbiətin vəhdətini yaşamaq istəyən hər kəs üçün unudulmaz bir səyahət məkanıdır. Buraya gələn qonaqlar həm qədim ənənələri yaxından tanıyır, həm də Azərbaycanın qonaqpərvərliyini və zəngin mətbəxini bir daha hiss edirlər. Hamınıza indidən yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörməti dinləyəcəmiz və növbəti mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Brilliant Dadaşova oxuyur, haqlısan söylüyür, əminəm ki, mənim dediklərimdən razısınız. Lahıc doğrudan da çox gözəldir və istirahət etməyə dəyər.

Respublikanın xalq qarşısı Brilliant Dadaş və oxudu Haqlısan mahnısı. Biz çox gözəl bir mahnı dinlədik və Brilliant xanımın repertuarına nəzər saldıqda biz müxtəlif janrları və müxtəlif dövrləri görə bilərik. Musiqi janrları ümumiyyətlə insanın əhvalına və emosiyalarına müxtəlif cür təsir göstərə bilər. Bu təsir hər kəsdə eyni olmasa da, ümumi olaraq eyni müşahidələr var. Məsəl üçün, klassik musiqini sevən insanlar böyük ehtimalla siz sakitləşmək istəyirsiniz, əgər seçiminiz klassik musiqidirsə, çünki sakitləşdirici bir təsiri var. Diqqəti artırmağa və stresi azaltmağa kömək edə bilir. Pop musiqisi, indi məsəl üçün dinlədiyimiz mahnı hardasa pop musiqisinə yaxın idi. Adətən enerjini yüksəldir, şən əhval yaradır və motivasiya verir. Rock musiqisini sevənlər güclü emosiyalar oyada bilər. Bəzi insanlar üçün enerji və özünə inam mənbəyidir rock musiqisi. Cazı sevirsinizsə, böyük ehtimalla siz rahatlıq axtarırsınız. Çünki caz rahatlıq hissi yaradır. Yaradıcılığı və düşünmə qabiliyyətini dəstəkləyə bilir. Elektron musiqi sevirsinizsə, deməli, hərəkət etmək, idman və rəqs zamanı motivasiya axtarırsınız. Rap, hip-hop sevənlər sözləri və ritmi ilə insanın duyğularını ifadə etməsinə, motivasiya qazanmasına kömək edir. Xalq musiqisi dinləməyi sevirsinizsə, deməli, siz keçmişə bağlı bir insansınız. Nostalji və milli ruhunuz güclüdür. Musiqinin təsiri əlbəttə yalnız janrdan deyil, həm də mahnının tempi, melodiyası, sözləri və dinləyənin əlbəttə şəxsi yanaşması və zövqündən də asılı ola bilər. Məsələn, eyni mahnı bir insanda sevinc, digərində isə kədər hissi yarada bilər. Yəni, nəticə olaraq düzgün seçilmiş musiqi əhval ruhiyyəni yaxşılaşdıra, stresi azalda, motivasiyanı artıra və emosional rifahı, belə deyək, dəstəkləyə bilər. Buna görə də musiqi psixologiyada və musiqi terapiyasında da geniş istifadə olunur. Yaxşı musiqi üçün bizi dinləyin. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşürük. Görüşürük ki, Evə Qaydanlar evə və yaxud da ki, işlərinin dalınca daha rahat getsin. Musiqi ilə biraz maraqlı xəbər eşitməklə, mövzulara qoşulmaqla, həftədə bir neçə dəfə müsabiqələrimizdə iştirak edib hədiyyə qazanmaqla. Hər kəsə xoş axşamlar. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayədək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dövlət başçısı İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü baş tutdu. Türkiyə ilə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. Qarabağ, Ferencvaros maçı Sport TV-də davam eləyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı İlham Əliyev Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən geniş tərkibdə görüşü baş tutub. Məlumatı prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycan üçün sülh artıq realdır. Bu barədə prezident İlham Əliyev Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən mətbuata bəyanatla çıxış edərkən danışıb. Faktiki olaraq sülhə nail olunub. Biz artıq bunun xeyrini görürük. Biz sülhün kağız üzərində olmadığını nümayiş etdirmək üçün bir sıra bir tərəfli addımlar atırıq. Azərbaycanın öz ərazisindən Ermənistana malların göndərilməsi üçün bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. Biz Ermənistana neft məhsulları, o cümlədən benzinin ixracına başlamışıq. Bir sözlə nümayiş etdiririk ki, bizim üçün sülh artıq realdır. Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik, çünki 30 il ərzində işğal altında yaşamışıq. Biz sülhü gücləndirmək üçün əlimizdən gələni eləməliyik ki, o əbədi sülh olsun deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Türkiyənin Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytenant Burhan Aktaşın rəhbərliyi ilə quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələri institutlarının rəhbər və professor müəllim heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Səfərin planına uyğun olaraq nümayəndə heyəti ilə görüşən Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev görüşdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər və perspektiv planlardan bəhs edib, tərəflər həmçinin peşəkar kadrların hazırlanması məqsədi ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Qətər əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əlsani Doha'da ABŞ-İran danışıqlarının gedişatını və Livanda təşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi səylərini müzakirə eləmək üçün ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Steve Witkoff və Kuşneri qəbul edib. Görüşdə tərəflər ölkənin birinciliyinin, suverenliyinin və sabitliyinin qorunub saxlanılması üçün Livanda atəşkəs rejiminin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Avstriyada keçirilən təlim məşq toplanışı çərçivəsində Qarabağın Macaristanın Ferencvaros klubu ilə yoxlama görüşündə 29-cu dəqiqə geridə qalıb, hazırda hesab 1-0 olmaqla Ferencvarosun xeyrinədir. Qarşılaşma TVNET platformasının Sport TV kanalında hazırda canlı yayımlanır. Azərkeşlər maçı TVNET Sport TV-nin rəsmi YouTube kanalı vasitəsilə də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda

0: İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqustadək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa Komissiyasının prezidenti dövlət başçısı ilə görüşdü. 800-dən çox şəxsin ölkədən çıxmasının qarşısı alındı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən görüşüb. Söhbət zamanı bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Baş nazir Əli Əsədov BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Dotla görüşüb. Söhbət zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bugün ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib, qonağı havalimanında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Böyük Britaniyanın Warwick Universitetinin prorektorunun müavini Karla Wierenderin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı sözü gedən universitetlə mövcud əməkdaşlıq imkanları və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İyun ayında ölkədən çıxışı qadağan edilən 825 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 32 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 330 nəfər saxlanılaraq aidiyyət orqanlara təhvil verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən və kainatda baş verən ən güclü partlayışları müşahidə edən Swift kosmik teleskopunu qorumaq üçün xüsusi əməliyyata başlayır. Bu məqsədlə təxminən 30 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalanıb. Hazırda Swift yer səthindən təxminən 360 kilometr yüksəklikdə orbitdə hərəkət edir. NASA bildirir ki, teleskopun hündürlüyü 300 kilometrdən aşağı inərsə, onu xilas etmək demək olar ki, mümkün olmayacaq. WhatsApp 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəçilər üçün istifadəçi adı sistemini istifadəyə verməyə planlaşdırır. Bu yenilik sayəsində istifadəçilər telefon nömrəsini paylaşmadan özlərinə məxsus istifadəçi adı yaradaraq onun vasitəsilə əlaqə saxlaya biləcəklər. 3 milyarddan çox aktiv istifadəçisi olan WhatsApp məşhur istifadəçi adlarına böyük tələbat olacağını gözləyir. Buna görə də şirkət həmin adların rezervasiyası prosesinə əvvəlcədən başlayıb. Apple gələcək nəsil OLED ekranlarında böyük yeniliyə hazırlaşır. Şirkət yeni MacBook Pro, iPad Pro və iMac modellərində daha geniş rəng diapazonu təqdim edən OLED panellərdən istifadə etməyi planlaşdırır. Bu ekranlar xüsusilə 4K və 8K Ultra HD məzmunun daha keyfiyyətli görüntülənməsi üçün nəzərdə tutulub. Yeni OLED texnologiyası daha canlı və dəqiq qırmızı, yaşıl və mavi rənglər təqdim edəcək. Eyni zamanda ekranların parlaqlığını da artıracaq, enerji sərfiyyatını azaldacaq və onların istifadə müddətini uzadacaq. Samsung yüksək səs keyfiyyəti və geniş qoşulma imkanları ilə seçilən Music Studio 7 dinamikini təqdim edib. 500 dollar qiymətə satışa çıxarılan cihaz sadə və müasir dizayna malikdir. Dinamikin daxilində 5 səs sürücüsü yerləşir və o 3.1.1 kanal səs sistemi təklif edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, iki Music Studio 7 birlikdə istifadə edildikdə, bəzi hallarda premium soundbar modellərindən, o cümlədən Sonos Arc Ultra-dan daha güclü səs təcrübəsi təqdim edir. Bu fərq xüsusilə film izləyərkən və idman yayımlarında daha aydın hiss olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Harry Potter və Ölüm Hədiyələri 1-ci hissə filmində yaşlı Gellert Grindelwald rolunu canlandıran Britaniyalı aktyor Michael Byrne 82 yaşında dünyasını dəyişib. Michael 1964-cü ildə teatrda aktyorluğa başlayıb. Aktyorun kino karyerası isə 1972-ci ildə start götürüb. O, Tacı Qoyma Küçəsi, Cəsur Ürək, Indiana Jones filmlərindəki obrazları ilə yadda qalıb. Hadisə konserti zamanı ana olmaq istədiyini açıqlayıb. İnşallah bu mənə də qismət olar, mən buna tam hazıram. Düşünürəm ki, qadın ana olmağa hazır olduğunu özü hiss edir. Məsələn, mən özümü buna hazır hiss edirəm. Amma təbii ki, əvvəlcə doğru insanı tapmaq lazımdır deyə ifaçı qeyd edib. Yaxın gələcəkdə aktyor Brad Pitt və sevgilisi Ines Daramon cütlüyünün övlad sahibi olacağı iddia edilir. Insiderin sözlərinə görə Hollywood aktyoru ailəsinə yeni üzv qatmaq arzulayır, lakin hələ ki toy planlarından söhbət belə getmir. Xatırladaq ki, Brad Pitt və Ines Daramonun münasibəti 2022-ci ildən davam edir. Həmin vaxt aktyorun Angelina Jolie ilə ayrılığından 5 ildən çox vaxt keçmişdi. David və Victoria Beckham cütlüyünün övladları Romeo Harper və Cruz Beckham birlikdə çəkilmiş bir foto paylaşıb. Şəkildə ailənin böyük oğlu Brooklyn Beckham görünməyib. Onun ailəsi ilə münasibətlərini kəsdiyi və hazırda bu gərginliyin davam etdiyi bildirilir. Məlumata görə hətta 14 yaşlı bacısı Harper münasibətləri düzəltməyə cəhd etməsi də vəziyyəti dəyişmir. Oktay Kaynarcanın əsas rolunu canlandıracağı Hamal serialının baş qadını obrazına Fahriye Evcen seçilib. Kerem Deren və Hazal Tenim tərəfindən qələm alınan serialın rejissoru Mustafa Şevki Doğan olacaq.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Tiyatrosu. Prezident İlham Əliyev Ursula von der Leyen'i qəbul etdi. Türkiyə ilə hərbi-təsir sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. Qarabağ Ferencvaros maçı Sport TV-də davam edir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan üçün sülh artıq realdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən mətbuata birgə bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. Faktiki olaraq sülhə nail olunub. Biz artıq bunun xeyrini görürük. Biz sülhün kağız üzərində olmadığını nümayiş etdirmək üçün bir sıra addımlar atırıq. Azərbaycan öz ərazisindən Ermənistana malların göndərilməsi üçün bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. Biz Ermənistana neft məhsulları, o cümlədən benzinin ixracına başlamışıq. Bir sözlə nümayiş etdiririk ki, bizim üçün sülh artıq realdır. Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik, çünki 30 il ərzində işğal altında yaşamışıq. Biz sülhü gücləndirmək üçün əlimizdən gələni eləməliyik ki, o əbədi sülh olsun, deyə dövlət başçısı İlham Əliyev vurğulayıb. Avropa İttifaqı Bakıda regional bağlantı məsələlərinə dair konfransın keçirilməsini təklif edir. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Bakıda Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatdan çıxış eləyərkən bildirib. Biz Bakıda Avropa İttifaqı, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı birləşdirən bir tədbir olacaq regional bağlantı üzrə konfransın keçirilməsini təklif eləyəcəyik. Biz bu regionda sülhün faydasını insanların gündəlik həyatında əks etdirmək istəyirik. Biz vəsaiti səhiyyə təcili tibbi yardım maşınlarının təchiz edilməsi, minalardan təmizlənmə, yerli icmaların gücləndirilməsi, su ehtiyatlarının düzgün bölüşdürülməsi, eləcə də kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi sahəsində layihələrə yönəldəcəyik, deyə von der Leyen bildirib. Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytinant Burhan Aktaşın rəhbərliyi ilə quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələri institutlarının rəhbər və professor müəllim heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Səfər planına uyğun olaraq nümayəndə heyəti ilə görüşən Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev görüşdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər və perspektivlərdən bəhs edib. Tərəflər həmçinin peşəkar kadrların hazırlanması məqsədi ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da geniş fikir mübadiləsi aparıblar. İranla danışıqlar çox yaxşı inkişaf eləyir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. O danışıqları yüksək qiymətləndirərək onları ideal adlandırıb. Trumpın sözlərinə görə İran davam edən dialoq çərçivəsində uzun yol qət eləyib. Ötən həftə biz onlara çox güclü zərbələr endirdik. Bu çox sadə məsələdir, çünki İran nüvə silahına malik ola bilməz, deyə Trump vurğulayıb. Avstriyada keçirilən təlim məşq toplanışı çərçivəsində Qarabağın Macaristanın Ferencvaros klubu ilə yoxlama görüşündə 70-ci dəqiqə geridə qaldı, Qarabağ 1-0 hesabı ilə geridədir. Qarşılaşma TVNET platformasının Sport TV kanalında hazırda canlı yayımlanır. Azərkeşlər maçı həmçinin TVNET Sport TV-nin rəsmi YouTube kanalı vasitəsilə də izləyə bilərlər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Format Bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Ursula von der Leyen-i qəbul etdi. Türkiyə ilə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan üçün sülh artıq realdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-lə mətbuata birgə bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. Faktiki olaraq sülhə nail olunub. Biz artıq bunun xeyrini görürük. Biz sülhün kağız üzərində olmadığını nümayiş etdirmək üçün bir sıra addımlar atırıq. Azərbaycan öz ərazisindən Ermənistana malların göndərilməsi üçün bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. Biz Ermənistana neft məhsulları, o cümlədən benzinin ixracına başlamışıq. Bir sözlə nümayiş etdiririk ki, bizim üçün sülh artıq realdır. Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik, çünki 30 il ərzində işğal altında yaşamışıq. Biz sülhü gücləndirmək üçün əlimizdən gələni eləməliyik ki, o əbədi sülh olsun, deyə dövlət başçısı İlham Əliyev vurğulayıb. Avropa İttifaqı Bakıda regional bağlantı məsələlərinə dair konfransın keçirilməsini təklif edir. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Bakıda Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən bildirib. Biz Bakıda Avropa İttifaqı, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı birləşdirən bir tədbir olacaq regional bağlantı üzrə konfransın keçirilməsini təklif edəcəyik. Biz bu regionda sülhün faydasını insanların gündəlik həyatında əks etdirmək istəyirik. Biz vəsaiti səhiyyə təcili tibbi yardım maşınlarının təchiz edilməsi, minalardan təmizlənmə, yerli icmaların gücləndirilməsi, su ehtiyatlarının düzgün bölüşdürülməsi, eləcə də kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi sahəsində layihələrə yönəldəcəyik, deyə von der Leyen bildirib. Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytinant Burhan Aktaşın rəhbərliyi ilə quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələri institutlarının rəhbər və professor müəllim heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Səfər planına uyğun olaraq nümayəndə heyəti ilə görüşən Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev görüşdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər və perspektivlərdən bəhs edib. Tərəflər həmçinin peşəkar kadrların hazırlanması məqsədi ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da geniş fikir mübadiləsi aparıblar. İranla danışıqlar çox yaxşı inkişaf edir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. O danışıqları yüksək qiymətləndirərək onları ideal adlandırıb. Trumpın sözlərinə görə İran davam edən dialoq çərçivəsində uzun yol qət edib. Ötən həftə biz onlara çox güclü zərbələr endirdik. Bu çox sadə məsələdir, çünki İran nüvə silahına malik ola bilməz, deyə Trump vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Avropa İttifaqı fəal dialoq qurub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-lə mətbuata bəyanatla çıxış edərkən bildirib. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas tərəfdaşlarından biridir. Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük əhəmiyyət veririk, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdən onu Azərbaycandan təbii qaz alır və bu tədarüklərin genişləndirilməsi üçün potensial mövcuddur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev danışıb. Strateji enerji tərəfdaşlığı haqqında memorandumun imzalanmasından 4 il sonra İttifaq ölkələrinə qaz ixracı təxminən 65% artıb. Azərbaycan neft və qazın nəqli üçün infrastrukturun inkişafına yönələn tikinti üçün əhəmiyyətli siyasi, diplomatik və maliyyə resursları ayırıb. Cənub qaz dəhlizi birgə fəaliyyətimizin gözəl nümunəsidir. Bugün uzunluğu 3500 km olan bu inteqrasiya olunmuş boru kəməri sistemi Azərbaycanın təbii qazının Avropaya tədarükü üçün əsas arteriya rolunu oynayır, deyə Prezident bildirib. Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gülləklə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlığın aktual istiqamətləri və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki qardaş dövlət arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bundan sonra da qarşılıqlı etimad və dəstək əsasında uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Biletimaz portalı istifadəçilərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə edib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
1: Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə Kongoya qalib gəlib. Atlanta stadionunda keçirilən 16-da 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar 2-1 hesablı qələbəyə seviniblər. Görüşdə hesabı Kongo açıb 7-ci dəqiqədə Brian Spenga dəqiq zərbə müəllif olub, lakin 2-ci hissədə güc toplayan İngilislər 75 və 86-cı dəqiqələrdə Harry Kane-in vurduğu qollar sayəsində qalib gəliblər. Bu qalibiyyət sayəsində İngiltərə seçməsi 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidlərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: südlü latte renkleridir. İlin rengi fab boyalarındadır. Men fabda ilin rengi boyalarını çok severim.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Çulfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Bildə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: VÖYƏN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖYƏN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa Komissiyasının prezidenti Azərbaycana gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Avropa İttifaqı fəal dialoq qurub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən mətbuata bəyanatla çıxış edərkən bildirib. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas tərəfdaşlarından biridir. Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük əhəmiyyət veririk, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdən onu Azərbaycandan təbii qaz alır və bu tədarüklərin genişləndirilməsi üçün potensial mövcuddur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev danışıb. Strateji enerji tərəfdaşlığı haqqında memorandumun imzalanmasından 4 il sonra İttifaq ölkələrinə qaz ixracı təxminən 65% artıb. Azərbaycan neft və qazın nəqli üçün infrastrukturun inkişafına yönələn tikinti üçün əhəmiyyətli siyasi, diplomatik və maliyyə resursları ayırıb. Cənub qaz dəhlizi birgə fəaliyyətimizin gözəl nümunəsidir. Bugün uzunluğu 3500 km olan bu inteqrasiya olunmuş boru kəməri sistemi Azərbaycanın təbii qazının Avropaya tədarükü üçün əsas arteriya rolunu oynayır, deyə Prezident bildirib. Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gülləklə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlığın aktual istiqamətləri və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İki qardaş dövlət arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bundan sonra da qarşılıqlı etimad və dəstək əsasında uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Biletimaz portalı istifadəçilərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə edib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Vətəndaşlara artıq biletim.az tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. İndiyədək portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet əldə etmək mümkün idi. Yeni funksiya istifadəçilərə səfərlərini daha rahat planlaşdırmaq və bilet alışını daha sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. Qeyd edək ki, hazırda biletim.az portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 370 reys olmaqla 418 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.
1: Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə Kongoya qalib gəlib. Atlanta stadionunda keçirilən 16-da 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar 2-1 hesablı qələbəyə seviniblər. Görüşdə hesabı Kongo açıb 7-ci dəqiqədə Brian Spenga dəqiq zərbə müəllif olub, lakin 2-ci hissədə güc toplayan ingilislər 75 və 86-cı dəqiqələrdə Harry Kane-in vurduğu qollar sayəsində qalib gəliblər. Bu qalibiyyət sayəsində İngiltərə seçməsi 8-1 finalda Meksika ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Harry Potter və Ölüm Hədiyələri 1-ci hissə filmində yaşlı Gellert Grindelwald rolunu canlandıran Britaniyalı aktyor Michael Byrne 82 yaşında dünyasını dəyişib. Michael 1964-cü ildə teatrda aktyorluğa başlayıb. Aktyorun kino karyerası isə 1972-ci ildə start götürüb. O, Tac Qoyma Küçəsi, Cəsur Ürək, Indiana Jones filmlərindəki obrazları ilə yadda qalıb. Hadisə konserti zamanı ana olmaq istədiyini açıqlayıb. İnşallah bu mənə də qismət olar. Mən buna tam hazıram. Düşünürəm ki, qadın ana olmağa hazır olduğunu özü hiss edir. Məsələn, mən özümü buna hazır hiss edirəm. Amma təbii ki, əvvəlcə doğru insanı tapmaq lazımdır deyə ifaçı qeyd edib. Yaxın gələcəkdə aktyor Brad Pitt və sevgilisi Ines Daramon cütlüyünün övlad sahibi olacağı iddia edilir. Insiderin sözlərinə görə Hollywood aktyoru ailəsinə yeni üzv qatmaq arzulayır. Lakin hələ ki toy planlarından söhbət belə getmir. Xatırladaq ki, Brad Pitt və Ines Daramonun münasibəti 2022-ci ildən davam edir. Həmin vaxt aktyorun Angelina Jolie ilə ayrılığından 5 ildən çox vaxt keçmişdi. David və Victoria Beckham cütlüyünün övladları Romeo Harper və Cruz Beckham birlikdə çəkilmiş bir foto paylaşıb. Şəkildə ailənin böyük oğlu Brooklyn Beckham görünməyib. Onun ailəsi ilə münasibətlərini kəsdiyi və hazırda bu gərginliyin davam etdiyi bildirilir. Məlumata görə hətta 14 yaşlı bacısı Harper münasibətləri düzəltməyə cəhd etməsi də vəziyyəti dəyişmir. Oktay Kaynarcanın əsas rolunu canlandıracağı Hamal serialının baş qadın obrazına Fahriye Evcen seçilib. Kerem Deren və Hazal Tenim tərəfindən qələm alınan serialın rejissoru Mustafa Şevki Doğan olacaq.

Yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada

94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən və kainatda baş verən ən güclü partlayışları müşahidə edən Swift kosmik teleskopunu qorumaq üçün xüsusi əməliyyata başlayır. Bu məqsədlə təxminən 30 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalanıb. Hazırda Swift yer səthindən təxminən 360 kilometr yüksəklikdə orbitdə hərəkət edir. NASA bildirir ki, teleskopun hündürlüyü 300 kilometrdən aşağı inərsə, onu xilas etmək demək olar ki, mümkün olmayacaq. WhatsApp 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəçilər üçün istifadəçi adı sistemini istifadəyə verməyə planlaşdırır. Bu yenilik sayəsində istifadəçilər telefon nömrəsini paylaşmadan özlərinə məxsus istifadəçi adı yaradaraq onun vasitəsilə əlaqə saxlaya biləcəklər. 3 milyarddan çox aktiv istifadəçisi olan WhatsApp məşhur istifadəçi adlarına böyük tələbat olacağını gözləyir. Buna görə də şirkət həmin adların rezervasiyası prosesinə əvvəlcədən başlayıb. Apple gələcək nəsil OLED ekranlarında böyük yeniliyə hazırlaşır. Şirkət yeni MacBook Pro, iPad Pro və iMac modellərində daha geniş rəng diapazonu təqdim edən OLED panellərdən istifadə etməyi planlaşdırır. Bu ekranlar xüsusilə 4K və 8K Ultra HD məzmunun daha keyfiyyətli görüntülənməsi üçün nəzərdə tutulub. Yeni OLED texnologiyası daha canlı və dəqiq qırmızı, yaşıl və mavi rənglər təqdim edəcək. Eyni zamanda ekranların parlaqlığını da artıracaq, enerji sərfiyyatını azaldacaq və onların istifadə müddətini uzadacaq. Samsung yüksək səs keyfiyyəti və geniş qoşulma imkanları ilə seçilən Music Studio 7 dinamikini təqdim edib. 500 dollar qiymətə satışa çıxarılan cihaz sadə və müasir dizayna malikdir. Dinamikin daxilində 5 səs sürücüsü yerləşir və o 3.1.1 kanal səs sistemi təklif edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, iki Music Studio 7 birlikdə istifadə edildikdə, bəzi hallarda premium soundbar modellərindən, o cümlədən Sonos Arc Ultra'dan daha güclü səs təcrübəsi təqdim edir. Bu fərq xüsusilə film izləyərkən və idman yayımlarında daha aydın hiss olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.